0: înțelept. Ascultă Radio Armonia.
1: Singura ființă care îți cunoaște și înțelege pe deplin apăsările sufletului este Dumnezeu,

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

pe drumul ce mergi, că ești în lumină? Sau umbrele reci te acoperă mai mult? Mai răspândești tu, iubire, speranță?

0: și spune: atunci în strâmtorarea lor au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor, i-a scos din întuneric și din umbra morții și le-a rupt legăturile. Concluzia din nou: dar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor, și descrie cei care erau pe mare și alte situații, și concluzia vine mereu și mereu: de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui. Știți ce are Domnul pentru noi, pentru ziua de mâine? Bunătate.
1: Radio Armonia.

Și toți îngerii stăteau în prejurul scaunului de domnie, în prejurul bătrânilor și în prejurul celor patru făpturi vii. Și s-au aruncat cu fețele la pământ în fața scaunului de domnie și s-au închinat lui Dumnezeu și au zis: Amin. A Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, puterea și tăria în vecii vecilor. Amin. Amin.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10. Radio Armonia, cu tine mereu.

0: singura ființă care îți cunoaște și înțelege pe deplin apăsările sufletului este Dumnezeu, Creatorul.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

zis: un om avea doi fii. Cel mai tânăr dintre ei a zis tatălui său: tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foame mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească portul.

Exact.

veselim, căci

0: together with our differences. Together we are bolder, braver, stronger.
1: Mesajul central al Evangheliei: moartea și învierea lui Hristos. Dacă n-ar fi învierea lui Hristos, predicarea, propovăduirea, mesajul Evangheliei ar fi fără viață. Nu ar schimba, nu ar transforma, nu ar aduce viață. Dar noi ne bucurăm pentru că Hristos a înviat, slăvit să fie El. Și atunci mesajul Evangheliei este plin de adevăr. Glorie Domnului!
2: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: căci sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Cântările de laudă la adresa lui Dumnezeu, Creatorul Universului, sunt parte integrantă în toate lumile, vizând slava, măreția și gloria sa.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marți de la ora 19.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Căci sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: mesajul central al Evangheliei, moartea și învierea lui Hristos. Dacă n-ar fi învierea lui Hristos, predicarea, propovăduirea, mesajul Evangheliei ar fi fără viață. Nu ar schimba, nu ar transforma, nu ar aduce viață. Dar noi ne bucurăm pentru că Hristos a înviat, slăvit să fie El. Și atunci mesajul Evangheliei este plin de adevăr. Glorie Domnului!
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10. Radio Armonia.

0: Știți de ce avem valoare? În primul rând, avem valoare în ochii lui Dumnezeu pentru că purtăm chipul lui Dumnezeu. Așa zice Biblia. Geneza, capitolul 1, versetele 26 și 27, Dumnezeu a dus lumea aceasta în existență, a spus să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Dumnezeu a pus în noi ceva din El. Poate că dimineața când te uiți în oglindă nu-ți place ce vezi. Poate că robia în care trăiești și care te chinuie, deși tu trăiești cu iluzia că ești liber, face ca un chip pe care nu vrei să-l vezi. Îl vezi în fiecare dimineață când te uiți în oglindă. Când te trezești și Dumnezeu îți mai dă încă o zi de care să te bucuri, gândește-te, uitându-te și văzându-l pe cel din oglindă, spune-i, ai valoare în ochii lui Dumnezeu, pentru că porți chipul lui Dumnezeu. Ai valoare pentru că Dumnezeu are un plan pentru tine. Și mai e ceva, ai valoare pentru că Dumnezeu te iubește.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

marea luptă de la râul Luerno. Dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Romani, capitolul 10, cu versetul 9. La râul Luerno, soarele își croia rapid drum prin vest în ziua de sabat, din 26 noiembrie 2016, iar îngerii din cer priveau cu uimire, în timp ce pastorul Lucas i-a spus surei Beatrice: te botez în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Satana și armata lui nu au fost deloc fericiți când Beatrice a fost scufundată în apă și apoi scoasă la suprafață. De îndată ce Beatrice a ieșit din apă, încercând să tragă o gură de aer și ștergându-și fața, ea a căzut din nou în apă. Bucuria noastră s-a transformat în șoc în timp ce îi priveam neputincioși pe presbiteri și diaconi cum o scoteau pe fată la mare. La începutul acelei luni, Beatrice participase la o serie de evangelizări de 2 săptămâni a departamentului Misiunea Femeii, care se desfășuraseră sub un copac mare din piața lui Erno. Acum își predase viața lui Hristos și începea noua ei călătorie cu el prin botez. Un frate, lucrător medical, le aplicase câteva tratamente localnicilor în timpul întâlnirilor de evangelizare. Văzând-o pe Beatrice prăbușindu-se, fratele a pus-o numai decât pe pământ, drept, și a ridicat picioarele pentru a stimula circulația sanguină, deși nu mai avea puls. Toți cei care priveau acea scenă, fie din picioare, fie stând jos, se rugau pentru Beatrice în timp ce continuau să cânte imnuri creștine. Căci Iisus a spus: eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Ioan, capitolul 10, cu versetul 10. La râu se dădea o luptă mare pentru Beatrice. După o vreme, i-au simțit din nou pulsul și au dus-o undeva la umbră, în apropiere, în timp ce oamenii îi aduceau slavă lui Dumnezeu și botezul a continuat. După ce a făcut apelul final, pastorul care oficia botezul s-a schimbat cu haine uscate. Totuși, acel apel final încă nu răsuna în inima unui bărbat din mulțime. Și el participase la toate întâlnirile și parcursese toate studiile biblice. Dar nu răspunsese pentru că și el era pastor, dar în altă confesiune. Dintr-o dată l-am auzit spunând: vreau să fiu botezat. Pastorul care oficia botezul și ajutoarele lui s-au întors în râul Luerno. Când totul s-a terminat, Beatrice, care acum se simțea bine și era bucuroasă, a alergat spre casă pentru a le spune părinților ei de botez. În acea zi s-a dat o mare luptă pentru 2 suflete la râul Luerno. Dar oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Romani, capitolul 10, cu versetul 13. Amin.

0: Și realitatea cruntă este tocmai aceasta, că nu ne pasă nouă de noi cât îi pasă lui Dumnezeu. Nu ne pasă nouă. Adică sunt oameni, dacă în ziua aceasta spun celor nemântuiți, oameni buni, mântuiți-vă, întoarceți-vă la Dumnezeu, pocăiți-vă. Oamenii spun, păi nu ne pasă, ajung în iad. Asta e. Vreau să știi clar acest adevăr. Dumnezeu te vrea nu doar izbăvit dintr-un necaz al vieții. Dumnezeu vrea mult mai mult. Dumnezeu vrea să-ți salveze sufletul. Dumnezeu vrea să te scape nu dintr-o furtună, ci de la chinul cel veșnic, din iad. Dumnezeu vrea să te salveze, pentru că lui Dumnezeu îi pasă de tine.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Este ora 9, vă prezentăm acum principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în dimineața acestei zile de duminică. La 9 și 30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, pastorul Luigi Mițoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Pași spre ucenicie cu profesorul Liviu Spărsi la ora 11. La 11 și 30 de minute, calendarul zilei. La ora 12 și 30 de minute, avanpremiera emisiunilor de după amiază. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o duminică, 12 și 30 de minute, avanpremiera emisiunilor de după amiază. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o duminică binecuvântată cu Radio Armonia.

0: Gândul dimineții cu Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: Ne este atât de greu să avem încredere în oameni. Uneori spunem că ne-au dezamăgit de prea multe ori ca să mai avem încredere în ei. Și mie mi-e greu să am încredere în om, însă aleg să am încredere datorită lui Hristos, care locuiește în el. De fapt, nu am încredere în el, ci în Hristos pe care îl știu bine. El nu m-a dezamăgit vreodată, de aceea aleg să am încredere în oameni purtători de Hristos. Să ai o zi minunată!

Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Limba neiscusită. Vorbirea voastră să fie întotdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Coloseni 4 cu versetul 6. Daniel și cei trei prieteni ai lui se confruntau cu o adevărată dilemă. Nebucadnețar, regele Babilonului, împresurase Ierusalimul și îi luase rob pe locuitorii cetății. Își alesese câțiva tineri frumoși la chip, cu minte ageră, de neam împărătesc și de viță boierească, care aveau să slujească la curtea împăratului după 3 ani de instruire. Problema era că programul nutrițional al regelui încălca cerințele stricte ale dietei kosher. Fără umbră de răzvrătire, Daniel a știut cum să iasă cu diplomație din această situație delicată. Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul și a rugat pe căpetenia famenilor dregători să nu-l silească să se spurce. Daniel 1 cu versetul 8. Ia aminte, Daniel, plin de tact, a cerut permisiunea de a urma o dietă diferită. Deși luase decizia de a nu se pângări sub nicio formă cu bucatele alese ale împăratului. Dumnezeu a făcut să capete trecere înaintea căpeteniei famenilor dregători, care a acceptat cererea lui Daniel de a urma o dietă vegetariană. Ce am învățat de aici? Cu diplomație vom obține întotdeauna mai mult decât prin lipsă de tact. Eu una recunosc că de multe ori îmi vine greu să fiu diplomată. Stilul meu de comunicare direct și sincer m-a vârât în mai multe încurcături decât aș vrea să recunosc. Deși sinceritatea este într-adevăr cea mai bună abordare, aceasta nu înseamnă că ne este permis să spunem tot ce ne trece prin cap. Una dintre cele mai importante abilități pe care le putem cultiva este aceea de a ne purta cu tact și de a vorbi fără a ne ataca interlocutorul, mai ales atunci când ne aflăm în situații dificile sau problematice. Ai crede că celor ce se pretind a fi plini de harul lui Dumnezeu le vine ușor să dea dovadă de amabilitate. Uneori, lipsa noastră de tact este rezultatul tiparelor de comunicare pe care le-am observat în copilărie. Una dintre persoanele care au avut cea mai mare influență asupra mea era o fire foarte permisivă, care tolera cuvintele aspre ce îi erau adresate. De aceea, mulți profitau de bunăvoința ei. Mi-am jurat că eu nu voi fi niciodată evazivă în vorbire, ci mă voi strădui să fiu cât mai explicită, să spun ceea ce gândesc și să gândesc ceea ce spun. Am învățat să recunosc acest bagaj emoțional și să mă pocăiesc de el, iar Duhul Sfânt continuă să lucreze și să aducă echilibru în acest domeniu al vieții mele. Sunt ferm convinsă că numai harul lui Dumnezeu îmi poate da puterea să reușesc. Chiar e nevoie să fim brutal de sinceri? Nu putem fi sinceri fără a ajunge la brutalitate? Până și Iov a mărturisit în suferința lui. Cât de dureroase sunt cuvintele adevărului. Iov 6 cu versetul 25. Adevărul trebuie să fie întotdeauna însoțit de durere? Durerea resimțită de cel care aude adevărul depinde de mai mulți factori, printre care siguranța emoțională, percepția despre propria valoare sau dorința de maturizare. Trebuie să înțelegem că a arăta bunăvoință și a spune adevărul nu sunt două concepte ce se exclud reciproc. Putem spune adevărul cu tact, căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Ioan 1 cu versetul 17. Iisus nu a îngăduit niciodată ca bunătatea lui să-l împiedice să spună adevărul. Dar putem spune adevărul cu răutate? Ți s-a întâmplat vreodată să fii lipsit de tact în mod intenționat? Mie mi s-a întâmplat. Ulterior, reflectând asupra situației, mi-am dat seama că, deși am spus adevărul, la baza acțiunilor mele au stat mânia, frustrarea, dezamăgirea sau răzbunarea. William Blake spunea odată: un adevăr spus cu rea intenție doare mai mult ca orice minciună pe care ai putea o inventa. Desigur, este de la sine înțeles că întotdeauna trebuie să ne cerem iertare pentru lipsa noastră de tact, fie ea intenționată sau neintenționată. Ideea este că trebuie să ne formăm obiceiul de a fi diplomați în orice situație. Am auzit odată povestea unei femei care a plecat într-o călătorie de afaceri, lăsând în grijă soțului ei, Tom, pisica și pe mama ei care locuia în aceeași casă. Femeia telefona zilnic acasă pentru a se asigura că totul merge bine. A treia zi, Tom i-a spus că în urmă cu 2 zile, pisica a reușit să se strecoare afară din casă și să se urce pe acoperiș. Timp de câteva ore a încercat să o ademenească să coboare, dar în zadar. În cele din urmă, pisica speriată a sărit și și-a provocat răni serioase. A dus-o la veterinar, care face tot posibilul să o salveze. Frământată de neliniște, femeia a sunat și în următoarea zi pentru a afla cum stau lucrurile cu iubita ei, Mimi. Fără urmă de finețe și fără să se gândească la sentimentele ei, Tom a informat-o că pisica a murit. Îngrozită de lipsa de sensibilitate a soțului, femeia l-a luat la rost. Nu pot să cred că ești atât de lipsit de tact. Când am sunat în prima zi, ar fi trebuit să-mi spui: draga mea, pisica e pe acoperiș. A doua zi ai fi putut spune: pisica e la veterinar și lucrurile nu stau prea bine. Iar azi ai fi putut să-mi spui: draga mea, pisica noastră a murit. Îmi pare așa de rău. Dar tu ești imposibil. După ce și-a exprimat frustrarea, a întrebat calmă: apropo, cum se simte mama? După un moment de pauză, a venit și răspunsul lui Tom: e pe acoperiș. Într-adevăr, e nevoie de mult exercițiu pentru a deveni o persoană diplomată. Și, la fel ca Tom, s-ar putea să nu ne iasă din prima. Dar atunci când ne dăm seama că suntem pe punctul de a spune un lucru lipsit de tact, am putea urma recomandările Comisiei Federale pentru Comunicații, care uneori cere posturilor de radio și televiziune să întârzie cu câteva secunde transmisiunile directe. Ne putem opri pentru a ne reexamina în gând vorbele și pentru a evalua impactul pe care îl vor avea asupra interlocutorului. Apoi putem decide să ne supunem călăuzirii Duhului Sfânt. Este singura modalitate de a ne cultiva disciplina emoțională necesară pentru a înnăbuși remarcile lipsite de tact. Afirmația de azi: cuvintele mele sunt drese cu har și spun adevărul în dragoste.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

Cântările de laudă la adresa lui Dumnezeu, Creatorul Universului, sunt parte integrantă în toate lumile, vizând slava, măreția și gloria sa.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Stimați ascultători, ne bucurăm să fim din nou împreună pentru a asculta cuvântul Domnului. În clipele ce urmează, pastorul Luigi Mițoi ne va împărtăși câteva gânduri din Scripturi, gânduri menite să ne apropie mai mult de Dumnezeu, de jertfa Domnului Iisus Hristos și de mântuirea, ce ne va asigura o viață veșnică în slavă împreună cu toți cei răscumpărați. Ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne umple inimile și gândurile de multă înțelepciune și pricepere pentru a înțelege voia lui Dumnezeu pentru viețile noastre.

Stimata adunarea lui Dumnezeu, vă rog să rămâneți în picioare din respect pentru Evanghelia din care vreau să citesc în această seară, pentru onoarea Domnului și pentru învățătura noastră. O să citim împreună din Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetele 21 la 26. Matei, capitolul 5, versetele 21 la 26. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Și oricine va zice fratelui său prostule va cădea sub pedeapsa soborului. Iar oricine îi va zice nebunule va cădea sub pedeapsa focului ghienei. Așa că dacă ți-aduci darul la altar și acolo ți-aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul la... va cădea sub pedeapsa soborului. Iar oricine îi va zice nebunule va cădea sub pedeapsa focului ghienei. Așa că dacă ți-aduci darul la altar și acolo ți-aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te.

nu vei plăti cel din urmă bănuț. Amin. Mulțumesc frumos, vă invit respectuos să vă reocupați locurile. Stimată Biserica Domnului Iisus, sunt foarte bucuros să vă pot saluta. Vă salut cu respect în numele Domnului. Îmi exprim din nou recunoștința pentru fratele păstor Moise Gaode și pentru ceilalți păstori care m-au invitat să petrec aceste zile frumoase cu dumneavoastră, să ne întâlnim în casa Domnului, înaintea Domnului și să fim binecuvântați de Domnul. Văd în sală cunoscuți, prieteni, oameni pe care îi respect, pe care îi iubesc în Hristos. Vă binecuvintez pe toți, pe cei care vă știu și pe cei care nu vă știu. În seara aceasta am fost impresionat de faptul că în sfârșit ați început să vă gândiți la dumneavoastră cu privire la proiectul construirii unei noi biserici. Spun lucrul acesta pentru că noi la Chicago suntem aproximativ în aceeași situație, în sensul că trebuie să ne extindem, ne mai încăpând în locul pe care îl avem. În sanctuar mai încăpem, dar toate celelalte nevoi pe care le avem, copiii, parcarea, celelalte întâlniri de altfel, pur și simplu nu mai încăpem. Așa că ne-am gândit să cumpărăm proprietatea care este dincolo de gard. Din punctul unora de vedere nu e timpul potrivit, dar pentru această categorie de oameni timpul potrivit nu e niciodată. Ca unul care călătoresc mult într-o parte și în alta, am avut ocazia să merg des în România și pentru locul acela, de-a lungul anilor, bisericile din America au investit foarte mult și bine au făcut, că este tezaurul împărăției lui Dumnezeu. Ceea ce n-au făcut bine este faptul că s-au îngrijit de vecini mai mult decât de ei. Dacă nu călătoriți, dacă nu plecați de aici, pur și simplu v-ați obișnuit aici și vi se pare că e destul. Însă vreau să vă spun următorul lucru. Dacă o familie de două persoane împrumută de la bancă aproximativ o jumătate de milion să-și cumpere o casă, două persoane, câteva sute de persoane nu sunt în stare să împrumute 2-3 milioane de la bancă, cum se face că la doi oameni nu le e teamă să împrumute o jumătate de milion pentru casa lor? Și la câteva sute de persoane le e teamă să împrumute 2-3 milioane pentru casa lui Dumnezeu? Cum se face că Dumnezeu are interesul să ne ajute pe noi să ne plătim morghiciul lunar și n-are interesul pentru casa lui să-și plătească morghiciul lunar? Cum se numește o familie care are mai mult interes pentru copiii vecinilor decât pentru proprii lor copii? Știu că v-ați obișnuit cu ce aveți și ce aveți este minunat, a fost destul, dar trebuie să vă uitați la nevoile acestor copii, pentru că vreți sau nu vreți, biserica dumneavoastră este în concurență cu bisericile americane din zona. Și tinerii din biserică sunt tentați de programele, de viziunea, de nevoile împlinite în aceste biserici și este ușor să spunem că ei merg acolo pentru că sunt răi sau merg acolo pentru că pastorii noștri nu predică ca aceea. Însă aș vrea să ne folosim experiența de viață și dacă ne-am făcut pentru noi niște case de care ne bucurăm și suntem satisfăcuți și ele împlinesc nevoile pe care le avem, atunci mă gândesc că Dumnezeu merită atâta lucru. Vă aduc aminte când David a avut o casă din lemn de cedru și când cei mai mari meșteri au făcut casa aceasta, la un moment dat l-a cercetat un gând. I-a fost rușine și a zis, eu un muritor am o casă din cel mai scump lemn. Iar chivotul Domnului stă într-un cort făcut din piele de animal. I-a fost rușine. Și pur și simplu a făcut un plan care s-a transformat într-unul dintre marile monumente ale istoriei. În seara aceasta vreau să spun că trebuie să fii un astfel de om. Dumnezeu te-a ajutat să ai un acoperiș. Ți-a dat o pâine bună de mâncat și te-a binecuvântat împreună cu casa dumitale. Gândește-te la casa lui Dumnezeu. Uită-te atunci când mergi într-un alt oraș, într-o altă biserică, la felul în care alții se organizează și la nevoile pe care alții și le împlinesc în locul unde ei se întâlnesc și gândiți-vă și la dumneavoastră. Pentru că este înțelept cine are două haine să-i dea și celui care nu are niciuna, una dintre hainele pe care el le are. Mă rog lui Dumnezeu
să aveți

parte de unitate, să fiți plini de entuziasm și să înțelegeți că ceea ce faceți, faceți în primul rând pentru Domnul oștirilor și în al doilea rând pentru dumneavoastră, pentru copiii și pentru nepoții dumneavoastră până când se va întoarce Domnul. Iar această clădire pe care vreți să o construiți va deveni și ea tezaurul împărăției lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze. Având onoarea și responsabilitatea să spun în această seară cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să rostesc o predică pe care am intitulat-o Iertarea sau Complexitatea Iertării. Spun complexitatea iertării despre faptul că iertarea mi se pare un lucru foarte complex. La cei aproximativ 50 de ani de viață pe care i-am, și eu ca și dumneavoastră, am fost de foarte multe ori nedreptățit de oameni, iar alte ori eu i-am nedreptățit pe alții. De multe ori am fost pus în situația să primesc scuzele cuiva sau eu să adresez scuzele mele altora. Și lucrul acesta nu este ușor deloc. Dacă privim aspectul acesta superficial, atunci vom fi niște oameni superficiali. Dacă îl privim din perspectiva lui Dumnezeu, atunci vom înțelege că puritatea noastră ca și copiii ai lui Dumnezeu se reflectă și în această componentă a complexității spirituale numită iertarea. Uneori oamenii ajung în conflict din diferite motive. Amărăciunea unor conflicte nerezolvate pot conduce la conflicte și mai mari. Aș vrea să vă aduc aminte de 2 Samuel, capitolul 13, versetul 22. Aici unde cuvântul spune Absalom n-a vorbit nici bine, nici rău cu Amnon, dar a început să-l urască pentru că necinstise pe sora lui Tamar. Dacă David n-ar fi fost atât de preocupat cu performanța lui monarhică și s-ar fi uitat puțin în casa lui, probabil că fiica lui nu ar fi fost necinstită, probabil că cel care a necinstit-o fiul lui nu ar fi fost ucis, iar probabil că ucigașul nu ar fi sfârșit și el în mod rușinos, iar casa acestui împărat să fie sfârșiată de durere. Orice conflict nerezolvat nu se rezolvă singur. El trebuie rezolvat de oamenii implicați în el. Aș vrea să spun câteva lucruri și o să vă cer dumneavoastră cu experiența de viață pe care o aveți și cu cunoașterea biblică și teologică a acestei problematici, să vă gândiți la lucrurile pe care am să le spun. Vreau să vorbesc în seara aceasta despre iertare și despre complexitatea acesteia în viața noastră și în relațiile noastre. Atunci când vorbim despre iertare, trebuie să avem un model. În toate lucrurile noi avem modele. Întotdeauna când merg cu soția mea undeva, acum mai rar, pentru că internetul este pur și simplu o bază de date nelimitată, nesfârșită, dar întotdeauna când mergeam într-o altă familie, toți schimbau rețete de prăjituri și venea acasă cu o grămadă de hârtii cu rețete de prăjituri. Aveau nevoie de un model. Nu era suficient să mănânce o prăjitură bună și să spună, las că o fac și eu acasă, spunea, dăm rețeta. Avea nevoie de rețetă, avea nevoie de un model, avea nevoie de toate substanțele alea și ingredientele care alcătuiau prăjitura. Vreau să prezint modelul iertării divine, care este evident Dumnezeu. Oamenii sunt vinovați de păcat înaintea lui Dumnezeu. Scriptura ne spune în Roman 3:23 că toți oamenii au păcătuit, inclusiv eu, inclusiv dumneata. Toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de prezența slavei lui Dumnezeu. Sunt lăsați singuri. Consecința păcatului este moartea veșnică în iad. Dacă treci pe roșu, primești chet. Dacă păcătuiești, primești chet. E și aceasta o neregulă a vieții, o încălcare a unei legi divine care va fi pedepsită. Niciunul dintre noi nu se miră dacă primește tichet pentru că trece pe culoarea roșului a semaforului. Dar democrația și pragmatismul și psihologismul american ne-a condus la ideea potrivit căreia Dumnezeu este prea rău dacă ne trimite în iad. Dar nu-i normal să primim tichet pentru că trecem pe roșu la intersecția vieții? Ba da! Ei bine, consecința păcatului este moartea veșnică în iad. Biblia ne spune că plata pentru păcat, amenda pentru păcat, e moartea. Îmi veți spune că este mult sau puțin. Probabil este mult și dacă cineva ți-a permisul să mai conduci mașina, driver license-ul, sau dacă un polițist îți dă 200-300 de dolari amendă și aia este mult. Dar cel care reprezintă legea are dreptul să hotărască cât trebuie să fie amendat ca să te faci mai cu minte.
Apoi Dumnezeu oferă oamenilor iertare prin Hristos. Dumnezeu nu-i judecă doar pe oameni, ci Dumnezeu s-a gândit la o soluție ca să-i scape pe oameni. Și Scriptura spune, după cum printr-o singură greșeală a venit o sândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toți oamenii neprihănirea care dă viață. Dumnezeu este supărat pe oameni, Dumnezeu îi pedepsește pe oameni, însă Dumnezeu se gândește la o soluție ca să îi restaureze pe oameni. Nu rămâne într-un veșnic conflict cu ei. Așa este tatăl și mama. Când se supără, poate îl mai urechează pe copil, dar nu îl aruncă pe copil de acasă. Îl pedepsește în perspectiva restaurării lui, a corectării lui, dar până la urmă îl iartă. Dumnezeu iartă pe oameni prin Hristos dacă cred în Dumnezeu. Dumnezeu iartă pe oameni în Hristos dacă se pocăiesc de păcat. Observați că iertarea lui Dumnezeu este condiționată. Trebuie să te pocăiești, adică să spui, îmi pare rău de păcatul acesta de care sunt conștient și pe care mi-l asum, mi-este rușine de el, îl regret. Și apoi, credința, cred în Hristos care a murit în locul meu și cred că el este în stare, are capacitatea să mă justifice în fața lui Dumnezeu care mă găsește vinovat. Apoi, omul care este iertat primește recomandarea Domnului, du-te și să nu mai păcătuiești. Omul care este iertat nu trebuie să mai păcătuiască. Dumnezeu înțelege când omul păcătuiește accidental, însă Dumnezeu nu-i permite unui om să trăiască în păcat. Scriptura ne spune că omul iertat trebuie să ierte la rândul lui. Aduceți-vă aminte de pilda pe care o spune Domnul Iisus cu doi oameni care erau foarte datori la stăpânul lor. Unul dintre ei avea o datorie imensă și Dumnezeu ne spune în Scriptură că stăpânul a iertat. Acesta, ieșind bucuros dinaintea stăpânului, îl întâlnește pe colegul lui care avea o datorie la el. O datorie destul de mică și nu vrea să-l ierte. Și stăpânul se miră de omul acesta care, tocmai beneficiind de iertarea stăpânului, nu e în stare să se poarte cu aceeași monedă față de tovarășul său. Ceea ce vreau să spun este că Dumnezeu, după ce ne iartă, se așteaptă de la noi să iertăm pe oamenii care ne greșesc. Noi ne bucurăm de faptul că Dumnezeu ne iartă și putem dormi liniștiți. Nu mai simțim frustrarea și vinovăția păcatelor noastre. Dar oamenii care ne-au greșit și ei au nevoie să doarmă liniștiți, motiv pentru care așteaptă să îi iertăm. Al doilea lucru pe care vreau să-l prezint în complexitatea acestui subiect este responsabilitatea iertării. Iertarea lui Dumnezeu pe care o primim ne obligă să iertăm la rândul nostru pe oamenii care ne greșesc. În ciuda acestei responsabilități, care este o poruncă, oamenii au dificultăți să ierte. De ce oamenii au dificultăți să ierte? Scriptura ne spune în Matei 18, versetul 35, tot așa și Tatăl meu care este în ceruri vă va ierta dacă veți ierta fiecare din inimă pe fratele vostru. Sau, tot așa vă va face și Tatăl meu care este în ceruri dacă nu veți ierta fiecare pe fratele său din inimă. Observați că Dumnezeu ne cere să iertăm pe oameni așa cum ne-a iertat El pe noi. Dumnezeu să dea exemplu și în acest aspect. El nu ne cere să facem ce nu știm, El nu ne cere să facem ce nu putem, El nu ne cere să facem ceea ce El nu s-a oferit exemplu pentru noi, ci pur și simplu El ne-a iertat și ne spune și tu să faci cu cei care ți-au greșit cum am făcut eu cu tine care mi-ai greșit. Al treilea lucru pe care vreau să-l prezint l-am numit piedici în calea iertării. De foarte multe ori, mai ales în poziția mea de păstor, am fost pus în situația să iert pe oamenii care într-un fel sau altul mi-au greșit, conștient, voluntar sau inconștient și involuntar. Și aproape întotdeauna am avut dificultăți să iert, chiar dacă teoretic știu că trebuie să iert. A ierta nu-i deloc ușor, mai ales atunci când ești ofensat la nivel emoțional, vrei să ierți la nivel rațional. Rațional e ușor, teoretic e ușor să ierți pe oameni, dar afectiv, sentimental, nu este deloc ușor, că ai o rană în suflet. Cu mintea vrei să ierți, dar sentimentele nu-ți permit, îngreuiază intenția de a ierta pe oameni. Haideți să vorbim puțin despre câteva piedici în calea iertării. Prima dintre ele, vinovatul nu-și cere iertare. De obicei, oamenii răi își greșesc ușor
și tot de obicei ei sunt atât de mândri și de răi să nu-ți ceară iertare. Și spui, dacă mi-ar cere iertare, l-aș ierta. Dar pentru că nu-mi cer iertare, nu vrea să se smerească și să recunoască că mi-a greșit, nu pot să-l iert. Vreau să vă întreb, pentru toate păcatele care le-ați făcut în viață, v-ați cerut iertare de la Dumnezeu? De păcatele de care nu v-ați cerut iertare, credeți că sunteți iertați? Dar dacă nu v-ați cerut iertare, ce motiv aveți să credeți că Dumnezeu v-a iertat? Dumnezeu iartă și păcatele pe care omul nu și le mărturisește? Și cele pe care omul nu le părăsește? Aceste întrebări par simple, dar ele nu sunt simple. O piedică în calea iertării este următoarea. Nu a venit să spună sorry, nici măcar atât. Dar vreau să te întreb, dacă nu vine până când te cheamă Domnul acasă și încă 20-50 de ani de aici înainte, o să trăiești fără să dormi noaptea? O să trăiești frustrat, să nu te poți împărtăși, să nu mai poți să predici, să nu te poți ruga, să nu te bucuri de viață? Să te trezești tot timpul pe la 2-3 dimineața și să te învârți așa ca un șurub în pat? Pentru că de cele mai multe ori cel care te-a supărat doarme buștean, iar dumneata nu poți să dormi. Pentru că te simți lovit, te simți înșelat, te simți nedreptățit și te miri că trece pe lângă dumneata, se uită în altă parte zâmbind și nu spune sorry. Găsește o soluție la treaba asta, că altfel singur îți chinuiești viața. Apoi, lipsa de spiritualitate a celui nedreptățit. Uneori, cineva este supărat, dar este prea firesc ca să acorde iertare celui care l-a nedreptățit. Sunt persoane care nu pot ierta. Capacitatea de a ierta dovedește calitatea vieții spirituale. Un om duhovnicesc are puterea să ierte ce alții nu pot ierta și are puterea să iubească ceea ce alții nu pot iubi. Când un om e firesc, să nu te aștepți să te ierte. El nu te va ierta, nu neapărat pentru că nu vrea, ci pentru că nu poate. Trebuie să ai resurse ca să oferi iertare. Trebuie să ai bani ca să-i dai cuiva bani. Nu-i ușor să ierți deloc. A ierta nu dovedește competență firească, ci spirituală. Iar dacă omul nu-i spiritual, nu poate să ierte și nici nu vrea, pentru că el gândește firește. Apoi, persoana nedreptățită nu a făcut niciodată aceeași greșeală. Dacă cineva îngreșește într-un fel în care și eu am greșit altuia, aproape că îl înțeleg, am trecut pe acolo. Dar dacă cineva îngreșește într-o manieră în care eu nu am greșit altuia, spun, nu pot să înțeleg. Eu înțeleg ușor ce am greșit și eu, dar nu pot să înțeleg ce n-am greșit eu. Lipsa meritului celui vinovat. Nu merită, spunem noi. Însă trebuie să acceptăm faptul că iertarea e un dar, nu este răspunsul la un merit. Noi nu am meritat ca să fim iertați de Dumnezeu, dar Dumnezeu ne-a iertat. Atunci când vrem să iertăm, să știm că iertarea este un cadou pe care îl dăm cuiva și asta dovedește generozitatea noastră, nu meritul lui. De cele mai multe ori, omul pe care îl ierți nu va merita. Și dacă te uiți după meritele lui, nu-l vei ierta niciodată și vei rămâne chinuit. Dar acceptă că atunci când ierți pe cineva, ierți pentru că ești un om care îl urmezi pe Hristos, care iartă. Ești un om generos, ești un om care eliberezi, ești un eliberator de sclavi, așa cum dumneata însuți sau însăți ai fost eliberată din sclavia păcatului de Domnul care a fost bun. Dacă ai fi meritat iertarea lui Dumnezeu, n-ai fi fost iertat niciodată. Durerea provocată de faptul care a produs vinovăția. Uneori suntem supărați de lucruri peste care nu putem să trecem. Dacă cineva mă lovește pe mine, nu-i mare lucru. Mai ales dacă vine și spune, știi ce, iartă-mă, am avut un moment de slăbiciune. Bărbații funcționează logic, femeile funcționează mai mult sentimental. Lucru care e puțin mai complicat din punctul acesta de vedere. Dar la bărbați, dacă le oferi o justificare logică, un răspuns logic, o explicație logică, pentru ei este ok, spune, gata, man, am înțeles, du-te, fii binecuvântat. Însă sunt situații în care durerea e prea mare. Dacă cineva îți lovește soția sau copilul, nu mai poți ierta la fel de ușor. Nu are importanță cât de tare te doare, ci important este că orice durere trebuie acoperită cu iertare. Nu te gândi dacă e mare sau mică. Gândește că trebuie să faci un cadou. Gândește că trebuie să te comporți ca Dumnezeu. Vii de vreo 20-30 de ani la adunare. Te întreb, câți ani mai vrei să vii la adunare ca să te comporți asemenea Domnului despre care asculți predici de 2, 3, 4, 5 ori pe săptămână? Încă un lucru care este o piedică. Dacă cineva se întâmplă să-ți greșească într-un fel și îl ierți
Și ca un paradox, în același fel se întâmplă să repete greșeala față de dumneata, spui, băi, dar lasă-mă în pace că ești prea de tot. Înțeleg o dată, dar nu pot să înțeleg a doua oară. Trebuie să acceptăm că oamenii pot greși de mai multe ori în același fel. Iar dacă e vorba de membrii familiei, atunci nu este de mirare că se repetă greșeala. O ultimă piedică pe care vreau să o prezint este absența unui prieten care să te încurajeze să ierți și prezența unuia care te încurajeze să urești. Dacă ești înconjurat de oameni de caracter, oameni care te inspiră, te ajută, el îți va spune următorul lucru, ascultă-mă, iartă-l, fii copilul Domnului, dă-i drumul, chiar dacă ți-e greu, o să mă rog pentru tine să reușești. Dar dacă umbli înconjurat de oameni de nimic, știi ce îți vor spune? Nu fi mă, nu te lăsa, nu-l ierta, lasă-l să se învețe minte că peste tot se laudă cu nu știu ce. Și te va încuraja să nu-l ierți. Și oamenii sunt ființe influențabile. Îți recomand să te înconjori cu oameni de caracter, cu oameni care îți sugerează să trăiești ca și Hristos, nu ca și ei. Un alt lucru pe care vreau să-l prezint sunt consecințele neiertării. Ce se întâmplă cu o persoană care nu iartă? Nu cu o persoană care nu primește iertarea, ci cu o persoană care nu iartă. Imaginați-vă că cineva v-a supărat și el pleacă acasă. Și dumneavoastră sunteți un om rănit. Omul vine și spune iartă-mă. Și trece prin minte următorul lucru. Ăsta îmi spune doar de pe buze. Acum nu te supăra că sunt așa puțin mai îndrăzneț. Cu ce aparat ai măsurat că ți-a spus de pe buze sau din inimă? Cam și eu nevoie de unul. Cu ce aparat măsori? Nu cumva îți place să crezi că de pe buze a spus? Și știi de ce spui asta de cele mai multe ori? Ca să ai un motiv să nu-l ierți. Te-am prins, nu? De ce faci asta? De ce ți-asumi că omul îți cere iertare de pe buze? De unde știi? Nu ți se pare că te dai un pic cam... De ce nu ți-asumi că omul a spus-o din inimă? Dumneata, când îți cere iertare, dacă omul ar veni și a spune du-te de aici că spui de pe buze, nu te-ai simți ofensat? El te-ar întreba, omule, dar tu îmi vezi inima? De unde știi tu că am spus de pe buze? Ascultați-mă, când cineva spune iartă-mă, nu mi-are nicio importanță dacă spune din inimă sau de pe buze, că oricum nu putem ști de unde a spus. Biblia spune că dacă fratele tău îți cere iertare, iartă-l. Nu spune că măsoară iertarea și dacă vine din inimă, iartă-l, iar dacă vine de pe buze, nu. Astea sunt justificările noastre ca să nu iertăm, că așa ne place nouă să stoarcem ca pe lămâie orice picătură de suferință din inima muritorilor. Atunci când vorbim despre consecințele neiertării, trebuie să spunem următorul lucru. Neiertarea provoacă întristare. Multă întristare. Biblia ne spune, când a văzut tovară și lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și au mers să spună stăpânului cele întâmplate. Au fost niște oameni martori la dialogul celor doi. Iese cel iertat din fața stăpânului care l-a iertat, se întâlnește cu tovarășul lui, tovarășul lui cer iertare și el nu vrea să-l ierte. Și atunci cei care au asistat la dialog se miră ce inimă rea are acest om care tocmai a fost iertat, iar el nu vrea să ierte. Și Biblia ne spune, ei s-au întristat foarte tare, ascultă-mă, toată adunarea se întristează de faptul că nu vrei să ierți. Toată adunarea se întristează de faptul că nu vrei să pui bani la construcție. Toată adunarea se întristează că vii rar la biserică când ar trebui să vii dimineața și seara, că așa vin copiii Domnului. Dacă ai mânca la fel de neregulat cum vii la adunare, te-ai fi prăpădit de mult. Nu te supăra că-ți vorbesc așa, eu nu-ți vorbesc ca să te jignesc, dar mă gândesc că ai venit aici cu intenția să te pocăiești și să te corectezi. Dacă crezi în Dumnezeu și dacă Dumnezeu este ceea ce crezi, atunci gândește-te că El merită toată onoarea, toată cinstea și toată slava. Și dacă tot îți propui să te pocăiești, de ce nu vrei să faci performanță din pocăința aceasta? Dacă crezi că fiecare om trebuie să aibă o familie și o biserică locală, de ce nu accepți faptul că în biserica aceasta locală trebuie să te așezi sub autoritatea ei? Și trebuie să fii un membru serios. Nu dorești ca membrii familiei dumitale să fie oameni serioși? Ei bine, la fel biserica aceasta se așteaptă toți componenții ei numiți membrii bisericii să fie oameni serioși, prezenți la biserică, punctual la biserică, darnici pentru biserică. Noi credem în Dumnezeu. Noi nu dăm bani lui Moise Gaode, noi nu dăm bani lui Samu și sau lui Relu, noi dăm bani Domnului. Noi pentru Dumnezeu dăm bani. Dacă n-ar exista Dumnezeu, nici nu l-aș fi cunoscut pe pastorul Gaode și n-ar fi fost fratele meu. Întotdeauna când gândim firește, ne permitem să facem o grămadă de prostii. Întotdeauna când gândim duhovnicește,
ne schimbăm viața nu pentru oameni, ci pentru stăpân care ne vede și ne va răsplăti într-o zi. Apoi, neiertarea provoacă mânie. Biblia ne spune că stăpânul s-a mâniat, l-a chemat și i-a spus: ești terminat, luați-l și aruncați-l afară unde există plâns. Apoi, neiertarea atrage pedeapsa divină. Neiertarea strică relația spirituală cu Dumnezeu. Scriptura ne spune: dacă ți-aduci darul la altar și acolo ți-aduce aminte, nu că tu ai ceva împotriva fratelui tău, tu nu ai nimic împotriva fratelui tău, fratele tău are ceva împotriva ta, nu-ți mai poți aduce darul. Nu ți-l poți aduce. Eu știu că pe noi nu prea ne interesează de frații noștri câteodată și avem tot felul de justificări, dar nu uitați, peste scriptura aceasta nu poate trece nimeni nepedepsit. La semafor câteodată mai trecem pe roșu și nu ne vede nimeni, dar când trecem peste această evanghelie, îngerii lui Dumnezeu ne văd. Scriptura spune următorul lucru: dacă ți-aduci darul la altar și acolo devii conștient că fratele tău are ceva împotriva ta, oprește-te, nu te poți închina, lasă-ți darul acolo. Imaginați-vă, vă rog, Israelul. De 3 ori pe an bărbații din Israel erau chemați să meargă la Ierusalim. Unii veneau pe jos sau cu una, călare pe un animal, măgar, cămilă sau altceva, și făceau câteva zile pe drum și mergeau la templu. Imaginați-vă că faci câteva zile pe drum, te duci la altar, cumperi un miel, vrei să-l aduci ca jertfă și acolo ți-aduce aminte că un vecin de-al tău are ceva împotriva ta. Lasă-ți darul acolo. Și du-te înapoi 2-3 zile pe drum, spune-i vecinului: am uitat, m-am dus la templu și am uitat că ai ceva împotriva mea. Am venit să-mi cer iertare, te rog, eliberează-mă că trebuie să mă întorc la templu să-mi aduc mielul la altar. Și încă faci 2-3 zile pe drum, te duci la templu și acum, liber în conștiință, îi dai mielul preotului și îți poți aduce darul la altar. Te-ai gândit vreodată la acest exemplu pe care îl spune Hristos? 2-3 zile dus, 2-3 zile întors, 2-3 zile dus, 2-3 zile întors. Pentru ce? Pentru cineva care are ceva împotriva ta. Atenție aici, s-ar putea cineva să aibă împotriva mea cam cravată. Uneori am întâlnit oameni care au ceva împotriva mea cam cravată. Alții ca amac la cravată, alții timir ce, oamenii sunt diferiți, să nu spun altfel. Ei, dar uitați că Biblia dă niște exemple ca să nu devenim robi ai oamenilor și uitați ce fel de ceva împotriva ta. Aici se referă la niște evidențe clare. Cineva mi-a spus odată: sunt supărat pe tine. Și l-am întrebat: de ce, frate? Spune-mi ca să-mi cer iertare. Și mi-a zis: când m-am întâlnit cu tine, te-ai uitat urât la mine. Mă, dar ce aparat ai tu de măsurat urâtul din privirea mea, mă? Nu cumva inima ta, care are ceva împotriva mea, a calificat privirea mea ca fiind urâtă față de tine? Eu m-am uitat la tine, într-un singur fel știu să mă uit. Eu nu știu să mă uit urât, frumos, mă uit ca la... Mă uit cum mă uit. Cum vine asta, m-am uitat urât? Ce înțelegi tu? Cum poți măsura? E asta o probă în instanță? Nu. Uitați că Iisus nu vorbește despre subiectivisme și îmbârligănisme, iertați-mi expresia, jargonul de genul ăsta. Uitați ce spune Hristos: dacă îi spui fratelui tău: prostule, asta e măsurabilă, e o dovadă palpabilă, nu veni la mine, că știi ce, frate, ai stat lângă mine și nu ai stat cu spatele. Păi a trebuit să mă uit încolo. Hristos spune niște exemple concrete, măsurabile, cântăribile. Spune: i-ai zis prostule, i-ai zis nebunule. Nu vorbește despre: păi știi ce, am ceva împotriva lui că poartă cravată. Dar cine ești dumneata să-i spui fratelui că de ce are sau de ce nu are cravată? Nu vorbește Biblia despre încredințări dincolo de principii? Nu spune Biblia că dacă introduce ceva în Biblie e gata? Alt lucru pe care vreau să-l spun, frații mei, este ce nu este iertarea. Pentru cei mai mulți oameni, iertarea nu pare un lucru spiritual, pare o problemă personală, dar iertarea este un lucru spiritual. Priviți, vă rog, ce nu este iertarea. Iertarea nu este acceptarea faptei care te-a deranjat. Dacă îl ierți pe omul care ți-a greșit, asta nu înseamnă că ceea ce a făcut el nu este grav. Ceea ce a făcut el este grav, că de aceea te-ai supărat pe el. Dar nu poți face decât să-l ierți. Hristos i-a spus femeii care a greșit: du-te și să nu mai păcătuiești. Era grav ce a făcut ea? Era. Hristos a fost de acord cu curvia ei când a iertat-o? Oh, nu! Oh, nu! Dar asta nu înseamnă că dacă ești împotriva la o faptă urâtă pe care cineva o face și ești supărat, asta nu înseamnă că nu-l ierți ca să nu creadă că ești de acord cu ceea ce a făcut el.
Încă ceva. Iertarea nu este încurajarea faptei care a produs vinovăția. Uneori sunt părinți care spun, nu îl iert, că dacă îl iert, crede că nu e vinovat pentru ce a făcut. Dacă Dumnezeu ne-ar teroriza pe noi în felul ăsta, ne-am pierde mințile. Noi când spunem, Doamne, iartă-mă în numele lui Iisus că îmi pare rău și îți promit că nu mai fac cu ajutorul Tău, o să mă țin departe de treaba asta, Dumnezeu ne iartă. Nu spune, lasă că îl schinui așa vreo 2-3 săptămâni până când nici nu mai știe dacă l-am iertat sau nu l-am iertat. Sunt mulți oameni care nici nu mai știu că-s mântuiți. În ciuda faptului că Biblia ne spune că dacă noi ne mărturisim păcatul, pentru Dumnezeu e suficient ca să ne ierte datorită caracterului Lui. De ce? Biblia spune, Dumnezeu este drept și Dumnezeu este credincios. Dumnezeu nu se joacă cu sentimentele noastre. Dumnezeu nu ne dă lecții de genul ăsta de manipulare. Când noi ne-am mărturisit, Dumnezeu ne-a iertat. Așa ar trebui să fim noi cu oamenii, să avem caracter. Dacă omul vine și spune iartă-mă, indiferent de ce simți, spune-i frate, te iert, numai să știi că-s foarte rănit și o vreme o să am nevoie să mă restaurez emoțional, dar să știi că te-am iertat. Hai să luăm un exemplu din familie. În familie e cel mai greu să ierți pentru că ne-am obișnuit. Eu sunt de 30 de ani cu Carmen și ne mirosim unul pe altul aproape că nu mai e nevoie să mai vorbim mult. Doar ne vorbim prin mirosuri. Înțelegeți ce vreau să spun, să nu înțelegeți altceva. Ei bine, uneori, dacă eu o supăr sau ea mă supără, se mai întâmplă câteodată, dacă vine și îmi spune iartă-mă, vreau să o iert, dar am aici indignare. Cum după 30 de ani chestia asta mi se pare ciudat? Și îi spun, ca să nu mă înțeleagă greșit, îi spun, apreciez că ai avut puterea să-ți ceri iertare, te iert, dar numai să știi că sunt foarte rănit în interior și nu o să pot așa întoarce butonul. Am nevoie de puțin timp ca să mă liniștesc, dă-mi timpul ăsta, dar să știi că am încheiat, apreciez. E liber, ești liberă, e ok. Ei, e normal să-i spun asta, că dacă nu-i spun lucrul ăsta, iar ea mai vede pe fața mea cum se stinge supărarea, dar sigur că s-ar putea să ia o oră, două, dacă e mai adâncă, ia trei, dar oricum până la sfințit, zice Scriptura. Și dacă nu știe treaba asta, ea o să creadă că n-am iertat-o. Și dacă ea crede că n-am iertat-o, să gândește, degeaba m-am umilit, degeaba am venit să-mi cer iertare, că la el orică îmi cer, orică nu-mi cer, tot aia e. Și atunci nu mai apreciază și nu mai folosește iertarea, că oricum nu-și atinge scopul. Când noi venim la Dumnezeu și spunem cuvântul magic, Doamne iartă-mă, îmi pare rău, fie-ți milă de mine, adică mă umilesc, mă pocăiesc, îmi pare rău, recunosc că-s vinovat, atunci Dumnezeu ne iartă. Și noi trebuie să fim la fel. Noi nu suntem din sticlă, oamenii nu văd în interiorul nostru. Trebuie neapărat să le spunem ce se întâmplă, ca ei să știe, că altfel sunt așteptări neînșelate. El spune iartă-mă, nu vede pe fața noastră strălucirea, că nu apare la buton. Și atunci sunt descurajat să-și mai ceară iertare, că oricum nu i-am iertat când și-au cerut iertare. Ba da, i-am iertat, logic că iertăm, dar emoțional nu putem să întoarcem butonul. E nevoie de un pic de timp ca să ni se schimbe mimica feței. Iertarea nu este scuzare. Iertarea nu este manipulare. Iertarea nu este grațiere. Permiteți-mi să vă spun ceva. Atunci când noi iertăm pe cineva care ne-a greșit, asta nu înseamnă că Dumnezeu s-ar putea să nu-l pedepsească. Aș putea să vă spun multe întâmplări în care cineva a făcut un lucru foarte grav față de un om al lui Dumnezeu, el și-a cerut iertare față de omul lui Dumnezeu, omul lui Dumnezeu l-a iertat, dar Dumnezeu l-a pedepsit pe omul ăla. Faptul că noi acordăm iertare unui om, aceasta nu ia stăpânului dreptul ca să corecteze lucrurile. Dacă ești un tată și ai doi băieți și unul este mai de treabă, altul este altfel, și prea des ăla altfel îl ofensează pe cel de treabă, la un moment dat, nu-i așa că intervii între ei și faci judecată, chiar dacă ei s-au împăcat, dar te duci și faci judecată pentru că celălalt a întrecut măsura. E corect? Ei, la fel procedează Dumnezeu când doi copii ai lui din adunare, chiar dacă se împacă, dacă unul dintre ei a întrecut măsura prea mult, Dumnezeu își păstrează dreptul de a interveni și de a corecta pe cineva în situația în care a întrecut măsura. Lucrul acesta este privilegiul lui Dumnezeu. Iertarea nu este un simțământ. Aici permiteți-mi să vă spun următorul lucru. Noi oamenii avem impresia că a ierta înseamnă a uita. Și
știu că mulți dintre dumneavoastră nu o să fiți de acord cu mine, dar nu mi-am propus să predic ceea ce sunteți dumneavoastră de acord sau nu. Nu luați aceasta ca pe ofensă, dar nu cred că este un criteriu pentru un predicator. Mulți oameni cred că a ierta înseamnă a uita. Ba chiar unii predicatori vin și spun așa, mai ironic puțin, te iert dar nu te uit. Fraților, ascultați-mă. Vorbesc acum despre oameni normali ca noi. Noi, știți dumneavoastră ce ține un om minte? Încercați să vă încordați atenția ca să înțelegeți ce spun, că e cel mai important din tot ce spun în seara asta. Puteți să-mi explicați dumneavoastră ce ține un om minte din mulțimea întâmplărilor într-o viață? Ce ai mâncat acum o săptămână jumate? Dar cum, așa de puțin este ce ai mâncat? Așa de puțin important este ce ai mâncat de nu mai ții minte? Ai îmbătrânit? De ce ai uitat? De ce ține minte lucruri de acum 20 de ani, 30 de ani, 40 de ani, unele dintre ele, iar lucruri de acum 2-3 zile nu le mai ține minte? Întrebarea mea e următoarea. Ce anume ținem noi minte și ce anume nu ținem minte? Ascultați răspunsul meu. Oamenii țin minte în viață un eveniment care se suprapune cu emoție. Nunta nu o să uiți niciodată când ai avut emoție. Când te-a lovit mașina aceea și te-ai speriat de moarte, nu o să uiți niciodată momentul ăla. Când ai fost bolnav la spital și ți-a spus doctorul că ai cancer, frica aia, groaza aia, aia a fost ca un cui care a bătut evenimentul ăla în memoria dumitale și peste 50 de ani o să-ți aduce aminte. O să-ți aduce aminte orice eveniment care a fost pe fondul unei emoții foarte puternice, emoție de frică sau emoție de bucurie. Toate momentele acestea, când un eveniment se suprapune, adică se săvârșește pe un fond emoțional, nu le mai uiți niciodată. Când eram copil, așa ca această mică domnișoară, m-a mușcat un câine de obraz. De atunci până astăzi, nu-mi plac câinii. Au trecut 45 de ani de atunci, dar nu-mi plac câinii. N-o să uit. Era câinele prietenului meu. Amândoi eram întinși pe iarbă pe terenul de fotbal. Și câinele era câinele cu care ne jucam de mult timp împreună. Era prietenul meu. Și stăteam amândoi așa și vorbeam cu barba în cot pe iarbă și câinele lângă noi. Și dintr-o dată, nu știu, animal sigur, nu știu ce i s-a părut, că pur și simplu a sărit la mine și m-a apucat de obraz. N-o să pot uita niciodată senzația aceea, sentimentul acela. Pentru că m-am îngrozit un eveniment suprapus cu emoție. Însă nu mai țin minte milioane de imagini pe care le-am văzut în viața mea, care au fost doar evenimente. Dar fiind liniștit, nici frică, nici bucurie maximă, nu le-am ținut minte. Fraților, când cineva ne supără, este o emoție la mijloc. Dumneavoastră vă așteptați ca eu să uit când cineva m-a supărat? Păi, înseamnă că credeți despre mine că mi-am cam pierdut memoria. Cum credem noi că a ierta înseamnă a uita? Ascultați-mă, când iertăm, nu uităm. Eu nu pot să uit că întâlnindu-mă cu dumneata, mi-ai zis un lucru urât. Cum te aștepți ca să uit? Păi, crezi că nu mai sunt în toate facultățile? Noi trebuie să iertăm ca un act de voință. Noi hotărâm să iertăm, dar nu avem cum să uităm. În memoria noastră rămâne evenimentul. Dacă cineva ne întreabă, mai ții minte de ce ți-a făcut ăla? Să-i spui, nu mai țin, Domnule, minte. Și noi credem că asta e iertare deplină. Fraților, noi nu putem să uităm ce ni se întâmplă în viață. Credeți că eu peste o jumătate de an o să uit că am fost la Sacramento? Păi dar cum să uit? Sunt un om normal? Sunt întreg la cap, n-am cum să uit că am fost la Sacramento. Noi exagerăm cu iertarea și ni se pare că a ierta înseamnă a uita. Noi ținem minte ce ni s-a întâmplat în viață, mai ales lucrurile care ne-au durut, care ne-au ofensat. Noi trebuie să iertăm, nu ținând cont de sentimentele noastre, că emoțional niciodată nu vei simți să ierți. Emoțional niciodată nu vei simți să ierți, dar nu gândi cu inima, că oamenii înțelepți gândesc cu mintea. Inima nu e să gândești cu ea. Oamenii trebuie să gândească cu mintea. De aceea nu-ți folosi sentimentele când te gândești dacă ierți sau nu. Că la nivel sentimental ești foarte bulversat, ești foarte indignat, ești foarte frustrat. Și dacă ții cont de emoție, emoția se numește în îndrăgostire pasiune.
Așa se nenorocesc multe fete, confundând emoția asta, pasiunea, cu dragostea. Dragostea e un principiu, e o alegere. Pasiunea e un sentiment. A venit și a plecat. Păi pot eu să iert în funcție de sentimentele mele? Păi dacă e după sentimentele mele, el strâng de gât. Dar Biblia ne spune, cum își va ține tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul lui Dumnezeu. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Cuvântul lui Dumnezeu spune, cum te-am iertat eu pe tine, iartă-l și tu pe fratele tău. Iartă-ți soția, iartă-ți copilul, iartă-ți părintele, trăiește în iertare. Dar nu simt, dar tu nu trebuie să faci ce simți. Că noi nu suntem simțitori, noi suntem credincioși. Noi trebuie să credem cuvântul care ne poruncește să iertăm. Fraților, nu iertați în funcție de ce simțiți. Iertați în funcție de porunca lui Dumnezeu care spune să iertați. Iar dacă nu simțiți să iertați, treceți peste ce simțiți și iertați din mintea care conține cuvântul lui Dumnezeu. În felul acesta vom fi niște oameni care ne vom obișnui să iertăm fără să ținem cont de simțămintele noastre. Fraților, simțămintele noastre, zona noastră afectivă, să știți că este ca vântul. Astăzi te trezești că îți place de cineva și la urmă nu mai poți să-l suporți. Vrei să-mi răspundeți de ce divorțează cineva după 2-3 luni? De dragul, marea lui dragoste sau marea ei dragoste? Cum vine asta? Dintre toate fetele lumii ți alegi una și te căsătorești cu ea și după 2-3 luni nu vă mai potriviți la caracter. Auzi vorba. Păi cum când ai făcut nunta te-ai potrivit la caracter și acum nu te mai potrivești? Câtă încredere poți să ai în sentimente? Astăzi spui ce băiat de treabă și mâine îi spui m-am săturat de el. Ai avut vreodată un prieten care te-a înșelat și acum nu mai vrea să te vadă? Cum s-a întâmplat cu prietenia aia dulce, că ați mâncat de 200 de ori împreună? Și acum, nici la Revelion nu vă mai spuneți Happy New Year. Nu putem să ne bazăm pe sentimentele noastre. Nu vă bazați pe sentimente niciodată. Ele sunt foarte flexibile, foarte subiective. Bazați-vă pe judecata sănătoasă. Rațiunea e întotdeauna aceeași. Este principială. 1 plus 1 fac 2 ori vara, ori iarna. E logic. Dar ce simți dumneata e foarte subiectiv. Nu ți s-a întâmplat să fii cu cineva în avion și acel cineva să spună, simt că e foarte cald și se dezbrac. Iar dumitale, adică scoate haina, dumitale nu ți-e cald. Păi acum te întreb, care are dreptate? Simțămintele noastre, nu te poți încrede în ele. Ce este iertarea? Iertarea este o alegere voluntară. Dacă nu alegi, nu ierți. Trebuie să-ți impui să ierți. Ți s-a întâmplat să te duci acasă de la serviciu și să fii foarte obosit și în seara aia e adunare? Nu e așa că dacă te încordezi, te duci la adunare, iar dacă îi spui minții, poți și să nu mă duc în seara asta, că nici alții nu vin joia sau miercurea. Și nu te duci. Un pic dacă îi dai de înțeles minții că se poate fără, ea imediat iubește confortul. Nu e așa că poți să vii, chiar dacă ești obosit. De câte ori n-ai venit obosit la biserică? Iar dacă ții cont de faptul că nu ești obosit, atunci ce om e ăla care nu e obosit seara? Permiteți-mi să fac o paranteză. Nouă ne-a intrat în cap că noi suntem obosiți că muncim. Ascultați-mă, noi nu suntem obosiți că muncim. Vă propun un experiment. Stați dumneavoastră pe scaun o zi întreagă. Eu vă dau să mâncați, eu vă aduc apă, eu vă încalți, eu vă descalți, eu fac totul. Nu mișcați un deget. Și veți constata că seara sunteți rupt de oboseală, vă culcați și dormiți 8 ore. Și eu spun, nu dorm că n-ai fost la lucru. Oamenii lui Dumnezeu, noi nu suntem obosiți seara că am muncit. Noi suntem obosiți seara pentru că ne consumăm energia existând, nu muncind. Te duci în vacanță, nu dormi noaptea? Nu ești obosit seara? Dar de ce ești obosit? Că toată ziua stai la soare. Iertarea este necondiționată. Să nu mai condiționezi iertarea niciodată. Și mai ales cu tovarășul de viață. Te iert dacă. Asta se numește manipulare. Dacă Dumnezeu ne-ar spune te iert dacă, cum ar fi? Fraților, noi trebuie să ne disciplinăm. Nu trebuie să spunem că așa suntem noi. Că dacă noi suntem răi, trebuie să ne schimbăm. Iertarea este morală și este sinceră. Iertarea este necesară. Iertarea este liberă, nu se impune. Nu poți obliga pe nimeni să te ierte. Sunt persoane care poate chiar acum se gândesc la următorul lucru. Frate Luigi, cineva-i supărat pe mine. M-am dus și mi-am cerut iertare. Și nu vrea să mă ierte.
și de o jumătate de an nu pot să iau cina că nu vrea să mă ierte. Ascultă-mă, dragul meu, trebuie să gândești cu mintea. Uite cum. Ceea ce poți face, ceea ce poți controla dumneata ca om, este să te duci și să-i spui: omule, regret că te-am supărat. Crede-mă că îmi pare rău, nu mai pot să dau timpul înapoi, dar tot ceea ce pot este să spun că mă simt vinovat și te rog frumos să mă ierți. În clipa aceasta, că te iartă sau că nu te iartă, ești liber. Nu poți să spui liniștea dumitale în mâna unui om care se joacă de a uite alba nu e neagră. Dacă el nu vrea să te ierte, asta nu înseamnă că restul vieții devii frustrat și că ești robul lui. Scriptura ne spune că dacă te duci și îți ceri iertare, poți să te întorci și să-ți aduci darul la altar. În momentul în care îți ceri iertare, ești liber de vinovăția pe care o ai față de fratele. Iertarea nu este sinonimă cu împăcarea. Permiteți-mi să introduc un element complicat. Iertarea nu înseamnă împăcare. De dimineață vă spuneam ceva despre un punct care sunt eu sau ești dumneata. În jurul punctului e un cerc, care e familia restrânsă. În jurul cercului mic e un cerc mai mare. Astea se numesc cercuri concentrice, adică cercuri în cercuri. Cercul mai mare este familia extinsă. Cercul și mai mare sunt prietenii. Cercul și mai mare sunt vecinii. Cercul și mai mare sunt frații de la biserică. Cercul și mai mare sunt colegii. Cercul și mai mare sunt cunoscuții. Care e diferența între aceste cercuri față de punct? Nivelul de relație. Toți au relație cu punctul, dar e diferită intensitatea. Cu unii vorbești în fiecare zi, cu cine vorbești în fiecare zi? Cu familia restrânsă. Dar cu familia extinsă, nu vorbești în fiecare zi, vorbești odată la săptămână cu un verișor, odată la lună, odată la an. Nu poți să vorbești cu soția odată la an. Soția e în alt cerc. Soția e în primul cerc. E înconjoară punctul. Dar cu un fost coleg, de armată, odată la 2, 3, 5 ani. Iată dar cum se exprimă în mod diferit relația. Ei, când noi iertăm pe cineva, noi nu suntem obligați să-l ținem la fel de aproape de noi ca și înainte. Pentru că dacă odată și-a dovedit lipsa de caracter și l-am iertat și l-am ținut tot în cercul ăla, și dacă a doua oară din nou ne-a înșelat și l-am ținut tot în cercul acela, ascultați-mă, riscul ca și a treia oară să facă la fel e mare. Împingeți-l un cerc mai la margine, adică răriți-o un pic. Nu vă mai vindeți lui, nu-i mai spune secretele, nu-l mai lăsa să vă vină în casă ca să aibă ce trâmbița pe la colțuri. Am văzut-o și pe nevasta lui Luigi că... Am văzut și pe Luigi că s-a trezit pe la 11 în pijamale. Dacă vedeți că oamenii care sunt aproape de dumneavoastră sunt oameni care vă vând, oameni care n-au caracter, împingeți-i 2, 3, 4, 5 cercuri mai înspre margine, adică răriți-o un pic cu ei. Asta nu înseamnă că nu v-ați împăcat, ba da, v-ați împăcat. Asta nu înseamnă că nu i-ați iertat, ba da, i-am iertat. Dar asta înseamnă că prietenia noastră e periculoasă pentru mine, de aceea eu trebuie să mă protejez. Mai răruți că-i mai drăguți. Însă această îndepărtare nu poate să fie la nivelul trec pe lângă om și nu-l salut. Ascultați-mă, un om al lui Dumnezeu nu-și va permite niciodată în afară de diavolul să nu salute pe un muritor cu care se întâlnește. Spune-i pace. Dacă nu vrei să mergi cu el la o cafea, că apoi te bârfește spunând că ai băut cafeaua nu știu cum, atunci nu merge, dar de salutat trebuie să-l saluți. Este fratele tău și ai obligația să-l saluți. Însă sunt oameni cu care poți avea o relație mai strânsă, care te inspiră, care te ridică, care te încurajează, și sunt oameni care pur și simplu când te desparzi de ei, a bârfit jumătate din biserică, a aruncat tot gunoiul lui în viața dumitale și pur și simplu două săptămâni nu mai prostii visezi și nu mai poți să vezi pe nimeni în adunare, că pe toți i-a pictat ca pe niște demoni. Ascultă-mă! Spune-i pace și spune-i am sorry, mă grăbesc, am programul încărcat astăzi. Nu are rost să stai lângă niște oameni care pur și simplu te transformă într-un coș de gunoi pentru ei. Nu lăsa pe nimeni să strice inima. Nu lăsa pe nimeni să spună că frații dumitale, copiii Domnului, sunt niște oameni răi. Nu-i lăsa pe nimeni să facă asta. Dacă se apucă cineva să zbârfească pe cineva, spune următorul lucru. Dacă ai curaj, spune-i, crede-mă că nu mă așteptam la tine să spui lucrurile astea. Dacă nu ai curaj, spune-i, mă, iartă-mă, sunt foarte grăbit, trebuie să plec. Dar oricum, nu sta cu un om care îți murdărește inima. Pentru că cu inima aceasta murdară vei merge acasă. Cu inima aceasta murdară va trebui să te rogi.
Cu inima aceasta murdară va trebui să vii să cânți. Nu-ți permite să fii un astfel de om. Ai problemele dumitale. Nu lăsa pe nimeni să te murdărească. Nu lăsa pe nimeni să picteze pe frații din adunare ca fiind niște oameni răi. Să mai aduce aminte că prima oară când ai venit în biserică, toți erau îngeri. Te întreb, cum s-au schimbat până acum? Cine s-au schimbat, frații sau dumneata? Aș vrea să mă apropii de încheiere, spunând în al șaptelea lucru, cum trebuie înțeleasă iertarea din perspectiva lui Dumnezeu? Iertarea sau cererea iertării este ușa deschisă spre părtășia cu Dumnezeu. Este imposibil să ai părtășie cu Dumnezeu dacă ești în conflict cu fratele tău. Asta spune Evanghelia. Sunt oameni care pur și simplu au o grămadă de dușmani, dar dușmănii declarate. Toată adunarea știe că nu se văd și nu se salută. Și vin în biserică și plâng la rugăciune. Eu nu cred în lacrimile acelea, orice mi-ați spune. Scriptura spune următorul lucru. Cum îl iubești tu pe Dumnezeu pe care nu l-ai văzut în viața ta, iar pe omul ăsta cu care mănânci pâine în adunare de 20 de ani, te rogi cu el, nu poți să-l vezi. Fraților, dacă am ajuns cu pocăința noastră acolo, credeți-mă că trebuie să ne pocăim. Asta nu-i pocăință. Nu poți să ai relație cu Dumnezeu spirituală dacă nu ai o relație normală cu fratele. Nu-ți cer să fii prieten cu el. Nu poți fi prieten cu toată adunarea. Dar frate, cu toată adunarea trebuie să fii. Dacă ai o problemă cu cineva, trebuie să-ți rezolvi problema. Nu-ți poți permite să rămâi cu problema nerezolvată și spui că te duci și te rogi lui Dumnezeu. Păi n-ai citit în Scriptură unde spune, dacă ți-aduci darul la altar și ți-aduce aminte că fratele are ceva cu tine, du-te și te împacă cu fratele, că el nu vrea să se împace. Nu poți controla pe fratele, dar te poți controla pe dumneata. Du-te și cereți iertare, du-te și încearcă să te împaci. Fă tot ce poți. Biblia spune, trăiți în pace cu oamenii cât atârnă de voi, nu cât nu atârnă. Eu nu vă pot controla pe dumneavoastră, dar pe mine mă pot controla. Eu trebuie să vin să spun fraților, vă rog frumos să mă iertați, îmi pare rău, am făcut o greșeală, n-am fost foarte atent, îmi cer iertare, acum acordați-mi iertarea. Dar dacă nu vreți să mă iertați, vă întreb ce aș putea să fac mai mult? Să vă cumpăr iertarea? Mi-am făcut datoria, mi-am cerut iertare, m-am smerit. Înțelegerea iertării este următoarea, nu te duce la Dumnezeu înainte să te duci la oameni ca să-ți ceri iertare. La cina Domnului unii oameni procedează în felul ăsta. Știu că au ceva cu cineva din adunare și se duc și se împărtășesc cum? Se duc înaintea Domnului și spune așa, Doamne, iartă-mă că i-am greșit lucutare. Poți un pic să mă suferi? Du-te la cutare și spune asta, nu lui Dumnezeu. Mai întâi te duci la cutare și îi spui, frate, iartă-mă, frate, cutare, iartă-mă că te-am supărat. Și după ce ți-ai rezolvat problema cu fratele, spune Scriptura, te duci la altar și îți rezolvi problema cu Dumnezeu. E ușor în fața Domnului să spui, Doamne, iartă-mă că i-am zis la sora și la fratele nu știu ce. Lui Dumnezeu trebuie să-mi ceri iertare într-o problemă care o privește pe sora. Sora se și miră de mine că întind mâna spre păhărel, se uită la mine și se miră. Zice, Doamne, cum se împărtășește omul ăsta înainte să vină să spună iartă-mă, să ne rezolvăm problema? Ascultați-mă, nu ieftiniți pocăința, că Dumnezeu este aspru. Nu vă jucați cu pocăința, că pocăința este un lucru duhovnicesc. Rezolvați-vă relațiile cu oamenii oricât de tare vă lovește în orgoliu și în personalitate. Mergeți la fratele și oricât de umilitor este, spune, frate, iartă-mă. După aceea du-te la Dumnezeu și spune-i, tată, iartă-mă. David spune împotriva ta, numai împotriva ta. Sunt păcate când păcătuim numai împotriva lui Dumnezeu, dar sunt păcate relaționale când păcătuim în fața fraților. Iertarea trebuie să fie personală. Biblia spune, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. O să-mi permit să vă spun ceva. Probabil că o să-mi iau un minut. Sunt oameni care se ridică în adunarea generală, adică în public, și spun așa, a, mai ții minte? Și de față cu toții spun un lucru pe care nu ți l-a spus niciodată singur. Ascultați-mă, nu-ți poți permite să faci asta, asta este măcelărie. Biblia spune, singur, du-te la fratele și dă-i ocazia să se corecteze. Spune, frate, vrei să vii un pic? Nu un pic, te rog. Trage-l un pic deoparte să n-audă nimeni. Nimeni. Onorează reputația lui. Dă-i ocazia să-i spui ce ai împotriva lui. Dă-i ocazia să-și ceară iertare. Iar dacă și-a cerut iertare, e gata.
Scriptura spune următoarele cuvinte: dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te între el și tine singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Dă-i ocazia să se corecteze fără să știe alții. Ascultă-mă, nu-l face de rușine. Nu spune în public prima oară. Biblia spune, dacă nu-l poți câștiga, mai ia încă câți? Doi sau trei. Toată adunarea, nu toată adunarea, mai ia unul, doi, trei, ca să-i fie rușine de doi, trei. Și dacă nici de doi, trei nu e rușine, atunci te poți ridica în adunarea generală să-l faci de râs față de toți. Cum se numește omul care se ridică direct în adunarea generală? Ascultați-mă puțin. Ori nu știe, nu cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, nu pricepe, ori este rău intenționat și vrea să-l expună să-l facă de rușine în adunare. Oricum, omul ăla trebuie mustrat serios. Fraților, noi trebuie să ne protejăm relațiile. Uitați-vă la un om care o viață întreagă se luptă să aibă o reputație în fața cunoscuților lui. Și vii dumneata după 30, 40, 50 de ani de viață, s-a luptat și el ca dumneata, are și el o reputație, are și el o familie, are și el nevoie de respectul comunității. Și dumneata în văzul tuturor, pentru prima oară, în loc să-i spui lui, spui la toți frații: fraților, ăsta e un mincinos că m-a mințit. S-ar putea o singură dată în viață să fi mințit omul ăla, dar ascultătorii n-au de unde să știe că o dată în viață. Ei cred că el bea minciuna ca pe apă. Și dintr-o dată omul acela va deveni de râsul bisericii. Ce va face? Nu va mai veni la biserică asta, se mută la numărul 2. Din cauza dumitale. Așa a făcut Dumnezeu când te-a iertat? L-a chemat pe diavolul să spună: uite-te și la banditul ăsta? Ascultați-mă, dacă la vârsta asta nu gândim biblic, vreți să-mi spuneți când vom gândi? Trebuie să iubim pe frați, indiferent de ce simțim față de ei. Trebuie să le dăm onoarea și oportunitatea fraților să se corecteze între ei și noi și trebuie să nu-i facem de rușine în public. Asta este responsabilitatea noastră în fața lui Dumnezeu. Care sunt condițiile iertării? În 30 de ani de căsătorie, uneori m-am uitat spre tovarășul meu de viață, supărat de cine știe ce, real sau ireal, că oamenii se supără din ce li se pare câteodată, și m-am întrebat: ce face? Nu spune sori, ce tot face? Ce așteaptă? Nu spune sori și am tot stat, mi-ar fi plăcut să spună: știi ce, iartă? Am fost un pic neatentă, mă gândesc de câte ori o fi așteptat ea săraca de la mine și eu nu știu, că eu știu numai ce știu eu. Ce vreau să spun este următorul lucru. Iertarea are totuși condiții. Și care sunt condițiile? Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l și dacă îi pare rău, iartă-l. Așa spune Evanghelia lui Dumnezeu. Omul care a greșit trebuie să vină să spună: iartă-mă. Să știți că există și excepție, ăsta e principiu. Există și excepție, cineva nu va veni niciodată. Iartă-l, că mai bine plătești să-l ierți decât să te chinui o viață întreagă, că el nu vine. Nu vine din motive pe care nu vreau să le spun. Apoi, vinovatul trebuie să îi pară rău, vinovatul trebuie să-și ceară iertare, nedreptățitul trebuie să aibă milă. Dacă a venit să-și ceară iertare, dă iertarea. Ai milă de el, chiar dacă e un om rău. Nu-i treaba dumitale să corectezi pe cineva și să-l faci din rău bun, că nu poți. Fă-ți doar datoria și iartă-l, că așa a făcut și Dumnezeu cu dumneata. Fii bun. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea. Nu uita lucrul ăsta. Când am fost un păstor mai tânăr decât sunt acum, am exagerat cu dreptatea. Eram foarte drept și foarte exigent. Anii au trecut și un pic m-am schimbat. Nu mai sunt la fel de drept ca altă dată, în sensul că am adăugat multă dragoste, multă milă, multă compasiune și multă înțelegere în dreptatea aceasta. Cu dreptatea să știi că poți tăia capul cuiva. Hristos pe noi ne poate măcelări într-o clipă dacă își folosește dreptatea, doar dreptatea. Dar Hristos alături de dreptate pune dragostea Lui. Prin dreptate urăște păcatul din noi, dar prin dragostea Lui pe noi, păcătoșii, ne iubește și ne iartă. Încearcă să fii echilibrat atunci când cineva te-a supărat. Dacă ești foarte supărat și cineva vine să-ți vorbească, nu accepta discuția cu el. Și spune așa: îmi cer iertare că acum nu vreau să stau de vorbă cu tine din următoarele motive. Sunt foarte supărat, emoțional sunt foarte bulversat. Dacă accept o discuție, voi fi foarte aspru și nu vreau să fiu aspru cu tine că ești fratele meu. Te rog, dă-mi ocazia până mâine să mă liniștesc, să mă rog, mâine mă întâlnesc cu tine, bem o cafea și să-mi de vorbă. Același lucru fă-l cu soția.
Nu vorbi când ești foarte, foarte, foarte agitat, că această agitație se va exprima în cuvinte. Vei spune cuvinte pe care mâine când te liniștești le vei regreta. Nu vei mai vedea realitatea la fel, ci pur și simplu va fi mai albă, valurile se vor liniști, marea va deveni din nou liniștită și totul va fi ok. Nu vorbi când ești prea mânios, pentru că toată mânia din suflet o pui în cuvinte și cuvintele va fi foarte aspre. Mâine îți va fi rușine de ce ai spus când ai fost mânios. Nu vorbi când ești mânios. Spune celui cu care vorbești, te rog, permite-mi să nu răspund. Lasă-mă să mă liniștesc, că nu pot vorbi în condițiile astea, eu sunt responsabil de ce spun. Iertarea trebuie să fie totală și veșnică. Eu știu situații în care au fost oameni din adunare care au știut împotriva unui membru din biserică ceva. Și în ultimii 10 ani n-au zis nimic. Dar după 10 ani omul ăsta este propus să intre în comitet. Trebuie să fie totală și veșnică. Eu știu situații în care au fost oameni din adunare care au știut împotriva unui membru din biserică ceva. Și în ultimii 10 ani n-au zis nimic. Dar după 10 ani omul ăsta este propus să intre în comitet. Și știți ce face? Și-a adus aminte.

tău. Du-te la el, spune între tine și el și nu-l aștepta până intră în comitet ca să-l oprești pentru o greșeală de acum 10 ani. Astea nu sunt lucruri care reflectă integritatea. Beneficiile iertării. Uitați ce spune Dumnezeu. Ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. În grecește expresia sună cam așa. Iartă-mă de datoria mea, după cum eu am iertat de datoria ta. Dumnezeu spune, iartă-i pe oameni de datoriile lor, cum eu te-am iertat pe tine de datoria ta. Nu mai imaginați-vă cât de rău este un om care cere iertare de la Dumnezeu în timp ce el nu oferă. Te duci diseară acasă și înainte să te culci, la fel ca mine o să te rogi. Că probabil astăzi ți-o fi scăpat ceva. N-ai fost desăvârșit. Și îi vei spune, Doamne, iartă-mă, te întreb, ce fel de om ești? Ce fel de conștiință ai? Dacă dumneata ceri iertare de la Dumnezeu în timp ce l-ai expediat pe cel care a venit să-ți ceară iertare, crezi că Dumnezeu nu știe asta? Dă iertare oamenilor, dă iertare soției, dă iertare rudelor. Cea mai mare, cea mai complicată relație e relația cu rudele, familia extinsă. Un cumnat, mai ales, iertați-mă să nu zic ceva de soacră, dar nu eu-s vinovat că stau lucrurile așa cum sunt, că n-am inventat eu nici soacrele, nici relația stricată cu ele, dar sunt oameni care au probleme cu soacrele, au probleme cu părinții fetei, cu părinții băiatului, au probleme cu unchii, cu nepoții, cu moșteniri, cu nu știu ce cuvinte, oameni ai lui Dumnezeu. Nu mergem spre cer cu aceste indignări și cu aceste adversități. Este nevoie de iertare, trebuie să ne curățim de mâniile noastre. Nu ne putem permite să punem capul pe pernă în timp ce știm că avem o problemă pe care nu am făcut tot ce depinde de noi ca să fie rezolvată. Noi suntem oamenii lui Dumnezeu, noi trebuie să avem o viață curată. Beneficiul iertării nu este doar iertarea lui Dumnezeu, este și bunăvoința lui Dumnezeu. Închei pentru că deja mi-am propus să nu trec 15 minute peste program, dar așa s-a întâmplat, sper să mă iertați. Aș vrea să vă spun o întâmplare pe care am citit-o într-un ziar. O musulmancă tânără era cu fratele ei și mergea de undeva de la o petrecere înspre casă. Și dintr-o dată, dintr-un tufiș, au sărit câțiva indivizi peste ei. Pe el l-a lovit și pur și simplu a rămas inconștient acolo. Iar unul dintre ei a violat-o pe tânără. Nu uitați, un eveniment suprapus cu emoție. Fata aceasta a trecut printr-o perioadă foarte grea. Era o fată inteligentă, o fată frumoasă, a ajuns să fie doctoriță, să fie medic, a ajuns să-și profeseze meseria aceasta într-un spital și într-o zi a fost adus un bărbat lovit de o mașină. Era inconștient, era într-o stare gravă, fusese zdrobit aici în zona toracelui și ea l-a recunoscut în omul ăsta inconștient pe bărbatul care a batjocorit-o. Ea a trebuit să se îngrijească de acest pacient, să aibă grijă de el. Și simțămintele ei au fost următoarele. Astăzi, în sfârșit, este clipa să mă răzbun. Să mă eliberez de toată rușinea, de toată mizeria pe care omul acesta a pus-o pentru întotdeauna în viața mea. Și de 1000 de ori a trecut prin cap să facă o grămadă de lucruri care puteau fi făcute, să ia oxigenul pentru o clipă, să ia medicamentele pentru o clipă sau orice altceva ce se poate face în tehnologia medicală. Însă, pe de altă parte, Duhul lui Dumnezeu prezent în mintea ei a spus, tu nu poți să faci lucrul ăsta, tu trebuie să-l ierți. S-a luptat între aceste două tendințe, una de la Dumnezeu, una din firea ei. Omul peste câteva zile și-a revenit, a început să progreseze în convalescența lui și la un moment dat s-a făcut suficient de bine ca să se apropie de momentul când să plece acasă sănătos. Ea a prins un moment când a fost doar cu el și i-a spus, în perioada aceasta m-ai văzut de multe ori. Încearcă să-ți aduci aminte, m-ai mai văzut vreodată în viața ta în afară de spital, mă recunoști? Bărbatul s-a uitat la ea și a spus, nu te-am văzut niciodată în viața mea. Încearcă să-ți aduci aminte, a spus ea, nu te-am văzut niciodată în viața mea. Și atunci el a întrebat, mai ții minte în data cu tare că ai batjocorit o fată? Eu sunt fata aceea. De sute de ori în aceste câteva zile cât ai stat aici, mi-a trecut prin minte să mă răzbun. Însă pentru că îl cunosc pe Iisus, te-am iertat. Omul acesta a fost șocat.

0: El era un musulman, nu înțelegea deloc principiul acesta, însă în ziarul acela, care era un ziar creștin, am citit că omul acela s-a pocăit. A fost foarte impresionat de gestul acestei fete, care, trebuie să acceptăm, trece dincolo de orice imaginație. Să iubești pe cineva care a pus în viața ta atâta mizerie pentru întotdeauna. Stimate surori, dragi frați, probabil că niciunul dintre noi nu avem așa de mult de iertat de la cineva care ne-a nedreptățit. Poate sunt în jurul nostru oameni neatenți, oameni neduhovnicești, oameni răi, oameni care ne jignesc pe noi sau membri ai familiilor noastre, oameni care ne fură, ne nedreptățesc, oameni care ne provoacă durere. Noi nu-i putem controla pe ei să nu mai facă lucrurile astea în niciun fel, dar ne putem controla pe noi să procedăm cum a procedat Domnul, care a murit pentru noi și ne-a învățat cum să trăim. În această noapte, fiecare dintre noi putem pune mâinile pe piept pentru întotdeauna, fără să ne mai trezim mâine. Nu vreau, în ziua judecății lui Dumnezeu, să mi se spună: du-te de la mine, că nu te-am cunoscut, pentru faptul că emoțional sunt supărat pe dumneata, că nu mi-ai dat respect, sau pentru că m-ai bârfit, sau pentru că ai zis ceva de soția mea sau de familia mea. În seara aceasta depinde de mine să aleg să iert, oricât de tare emoțional sunt lovit și afectat. Conștiința mea, luminată de Duhul Sfânt, alege să te ierte. Aș vrea să te rog și pe dumneata, gândește la lucrul ăsta. Nu știu cine ești, nu știu ce probleme ai, nu știu trecutul, dar foarte probabil că în trecutul dumitale sunt oameni care te-au devastat, oameni care te-au nedreptățit foarte tare și sunt oameni pe care nu-i poți suferi, oameni împotriva cărora ai ceva. Aș vrea să te gândești cât de mulți sunt oamenii ăștia. Am fost implicat odată într-o conferință, când cineva din Anglia, eram în România, eram în seminar, a venit și ne-a ținut un seminar despre iertare. Și la sfârșit a spus: vreau să vă aduceți aminte de câți oameni sunt în viața dumneavoastră împotriva cărora aveți ceva. M-am gândit și n-a fost niciunul. Am crezut că n-am nimic cu nimeni. Și el a spus: o să ne așezăm pe genunchi, o să ne luăm 15 minute și o să rugăm pe Duhul Sfânt să ne aducă aminte. Și în cele 15 minute am identificat 18 oameni cu care în sufletul meu aveam ceva, dar era undeva în trecutul mai îndepărtat și am uitat de lucrurile astea. Și el a spus următoarele cuvinte: te rog pe rând, pe fiecare alege să-l ierți. Și spune-i: Doamne, îl iert, te rog frumos să-l ierți și tu și să-l lași liber. M-am simțit așa de bine și așa de ușurat după rugăciunea aceea. Aș vrea să te invit în seara aceasta, s-ar putea să nu găsești pe nimeni. Aș vrea să te invit în seara aceasta să îți cormonești memoria. Și probabil că ai rude îndepărtate, oameni din familia extinsă sau restrânsă, probabil vecini, frați din adunare, împotriva cărora ai ceva și ești mânios pe ei. Aș vrea în seara aceasta să nu pleci așa de aici. Dumneata știi că Dumnezeu nu apreciază o astfel de inimă. Nu te apreciază că ești rău și neiertător. Nu te apreciază că ești mânios și răutăcios. Știi asta la fel de bine ca mine. Nu te lăsa condus de mânie și de sentimente. Lasă-te condus de Duhul lui Dumnezeu și de o conștiință luminată de Cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să vă provoc să stăm înaintea Domnului în rugăciunea aceasta și să ne asigurăm că nu avem nimic împotriva nimănui. Iar dacă cineva ne-a iertat, îl iertăm și ne ducem acasă și punem capul liniștit pe pernă. Iar dacă Domnul va veni la noapte, ceea ce eu am putut controla, am făcut atâta cât am știut. Restul, fiecare va da socoteală de faptele lui. Dar în ceea ce mă privește pe mine, eu mi-am făcut datoria în fața propriei mele conștiințe și în fața lui Dumnezeu. Poporul Domnului, haideți să stăm înaintea Domnului rugăciunea aceasta. Amin.
1: Nu este o binecuvântare mai mare decât aceea de a ne lăsa inimile umplute de Cuvântul Sfânt și a lăsa Duhul Domnului să ne cerceteze și să ne ajute să facem schimbările necesare. Vă îndemnăm să rămâneți conectați pe Radio Armonia și să ascultați ceea ce colegii noștri au pregătit pentru momentele ce urmează. Dragii noștri prieteni, iată o nouă oportunitate de a ne apropia de Cuvântul Domnului și a asculta gândurile pe care Duhul Sfânt le-a turnat în inima fratelui pastor Livius Percy, gânduri ce ne vor fi prezentate în minutele ce urmează. Haideți să facem liniște în ființele noastre, să putem strânge cuvântul în inimile noastre, cuvânt ce ne va ajuta să rămânem tari în credința și nădejdea noastră.
2: În studiul nostru din Cartea lui Daniel, ajungem astăzi la un capitol care îl descrie pe împăratul Nebucadnețar la apogeul puterii sale. Și Dumnezeu îi vorbește iarăși lui Nebucadnețar, dar nu ca să-i descopere tainele viitorului, ci ca să dea pe față și să condamne tainele din inima împăratului. Era inima lui plină de mândrie și Dumnezeu îl pedepsește aspru. Mândria este urâtă de Dumnezeu și atunci când mândria se cuibărește în inimile noastre, suntem pe un teren foarte alunecos, pentru că mândria merge înaintea căderii. Ce putem învăța din greșelile lui Nebucadnețar? Ce putem învăța din căința lui? Ce putem învăța de la Daniel? Veniți să citim cuvântul lui Dumnezeu din cartea prorocului Daniel, capitolul 4, de la versetul 18 la versetul 37. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Iată visul pe care l-am visat eu, împăratul Nebucadnețar. Tu, Belșațar, tâlcuiește-l, fiindcă toți înțelepții din împărăția mea nu pot să mi-l tâlcuiască. Tu însă poți, căci ai în tine Duhul Dumnezeilor Sfinți. Atunci Daniel, numit Belșațar, a rămas uimit o clipă și gândurile lui îl tulburau. Împăratul a luat din nou cuvântul și a zis: Belșațare, să nu te tulbure visul și tâlcuirea. Și Belșațar a răspuns: Domnul meu, visul acesta să fie pentru vrăjmașii tăi și tâlcuirea lui pentru potrivnicii tăi. Copacul pe care l-ai văzut, care se făcuse atât de mare și puternic încât i se înălța vârful până la ceruri și se vedea de la toate capetele pământului, copacul acesta cărui frunză era așa de frumoasă și care avea roade atât de multe și în care era hrană pentru toți, sub care se adăposteau fiarele câmpului și în ramurile căruia își făceau cuibul păsările cerului, copacul acesta ești tu, împărate, care ai ajuns mare și puternic, a cărui mărime a crescut și s-a înălțat până la ceruri și a cărui stăpânire se întinde până la marginile pământului. Împăratul a văzut pe un străjer sfânt pogorându-se și zicând: tăiați copacul și nimiciți-l, dar trunchiul cu rădăcinele lui lăsați-le în pământ și legați-l cu lanțuri de fier și de aramă în iarba de pe câmp, ca să fie udat de roua cerului și să stea la un loc cu fiarele câmpului până vor trece 7 vremuri peste el. Iată tâlcuirea acestui fapt, împărate. Iată hotărârea celui prea înalt care se va împlini asupra domnului meu, împăratul. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor, vei locui la un loc cu fiarele câmpului și îți vor da să mănânci iarbă ca la boi. Vei fi udat de roua cerului și 7 vremi vor trece peste tine până vei cunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. Porunca să lase trunchiul cu rădăcinile copacului înseamnă că împărăția ta îți va rămânea ție îndată ce vei recunoaște stăpânirea celui ce este în ceruri. De aceea, împărate, pleacă-ți sfatul meu. Pune capăt păcatelor tale și trăiește în neprihănire. Rupe-o cu nelegiurile tale și ai milă de cei nenorociți și poate că ți se va prelungi fericirea. Toate aceste lucruri s-au împlinit asupra împăratului Nebucadnețar. După 12 luni, pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, împăratul a luat cuvântul și a zis: oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Nu se sfârșise încă vorba aceasta împăratului și un glas s-a pogorât din cer și a zis: află, împărate Nebucadnețar, că ți s-a luat împărăția. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor și vei locui la un loc cu fiarele câmpului. Îți vor da să mănânci iarbă ca la boi și vor trece peste tine 7 vremi până vei recunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că o dă cui vrea. Chiar în clipa aceea s-a împlinit cuvântul acela asupra lui Nebucadnețar. A fost izgonit din mijlocul oamenilor, a mâncat iarbă ca boii, trupul i-a fost udat de roa cerului până i-a crescut părul ca penele vulturului și unghiile ca ghearele păsărilor. După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. am binecuvântat pe cel prea înalt, am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic, acela a cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție dăinuiește din neam în neam. Toți locuitorii pământului sunt o nimica înaintea lui. El face ce vrea cu oastea cerurilor și cu locuitorii pământului și nimeni nu poate să stea împotriva mâniei lui, nici să-i zică ce faci. În vremea aceea mi-a venit mintea înapoi. Slava împărăției mele, măreția și strălucirea mi s-au dat înapoi. Sfetnicii și mai marii mei din nou m-au căutat. Am fost pus iarăși peste împărăția mea și puterea mea a crescut. Acum eu, Nebucadnețar, laud, înalt și slăvesc pe împăratul cerurilor, căci toate lucrările lui sunt adevărate, toate căile lui sunt drepte și el poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie. Amin.
1: Au trecut 100 și aproape 80 de ani de la o bătălie care a schimbat cursul istoriei în Europa. Napoleon a fost un om mândru și ambițios. Era mic de statură, dar asta nu l-a împiedicat să aibă ambiții mari. Și toată Europa a fost adunată împotriva lui la Waterloo. Comandantul armatelor engleze era Wellington. Și înainte de bătălia de la Waterloo, Napoleon l-a chemat pe șeful lui de stat major și a început să-i spună cum vor amplasa trupele. Și a spus, vom pune infanteria aici, vom pune cavaleria dincolo, punem artileria pe dealul Cutare și la sfârșitul zilei Anglia va fi la picioarele Franței, iar Wellington va fi prizonierul lui Napoleon. Șeful de stat major al lui Napoleon i-a spus, Majestate, nu trebuie să uităm un lucru, că omul propune, dar Dumnezeu dispune. Și Napoleon s-a umflat puțin în pene și a spus, Domnule, nu uita, aici Napoleon propune și Napoleon dispune. Și Victor Hugo, care descrie scena acestei bătălii de la Waterloo, spune, din momentul acela, bătălia de la Waterloo a fost pierdută, pentru că Dumnezeu a trimis ploaie și grindină, așa încât trupele lui Napoleon n-au putut să manevreze cum au plănuit, iar seara, după luptă, Napoleon era prizonierul lui Wellington, iar Franța era la picioarele Angliei. Este un păcat care stă la rădăcina tuturor păcatelor. Și păcatul acesta este păcatul mândriei. A fost un arhanghel strălucitor, luceafărul strălucitor de dimineață. Și într-o zi, arhanghelul acesta a spus, de ce n-aș fi și eu ca Dumnezeu? Voi fi ca Dumnezeu. Mândria a crescut în arhanghelul acesta și atunci a fost pedepsit și de atunci mânia și mândria este ceea ce îl motivează. Și arhanghelul acesta strălucitor a devenit un demon. Mândria duce înaintea căderii. Și am citit în dimineața aceasta despre un împărat mare, un împărat a cărui putere a atins apogeul. Și când era la culmea puterii sale, atunci și mândria i-a ajuns la culme. Și Domnul urăște mândria. Aș vrea să vă citesc câteva versete din Proverbe care ne arată care este atitudinea Domnului față de mândrie. Proverbe, capitolul 6, versetul 16 și 17. Șase lucruri urăște Domnul și chiar șapte îi sunt urâte. Ochii trufași sunt primul din listă. Ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat și așa mai departe. Dar primul lucru în lista lucrurilor pe care le urăște Domnul este ochii trufași, adică ochii mândri. Proverbe, capitolul 8, versetul 13. Frica de Domnul este urârea răului, trufia și mândria, purtarea rea și gura mincinoasă
3: iată ce urăsc eu, zice Domnul. Iarăși, trufia și mândria urâte de Domnul. Capitolul 11, versetul 2. Când vine mândria, vine și rușinea. Și înțelepciunea este cu cei smeriți. Capitolul 16, versetul 5. Orice inimă trufașă este o scârbă înaintea Domnului. Hotărât, ea nu va rămâne nepedepsită. Proverbe 16:18. Mândria merge înaintea pieirii și trufia merge înaintea căderii. Iar apostolul Iacov, în Noul Testament, în capitolul 4, versetul 6, rezumă de fapt tot ce ne spune Vechiul Testament și spune: Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. A fost Nebucadnețar un om mândru. Și dimineața aceasta aș dori să luăm câteva lecții de la Nebucadnețar. Omul înțelept, spune proverbul, învață din greșelile altuia. Și ar vrea să fim oameni înțelepți. Pentru că nebunii nu învață nici din greșelile lor. Și haideți, ca niște înțelepți, să privim cuvântul lui Dumnezeu în dimineața aceasta. Primul lucru pe care vreau să-l vedeți la Nebucadnețar este superficialitatea pocăinței lui. În capitolul 2 citim despre visul lui Nebucadnețar și după ce Daniel îl descopere, care a fost reacția lui Nebucadnețar? Uitați-vă în versetul 47 din capitolul 2. Cu adevărat, Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor și Domnul Domnilor. Și am zice, slavă Domnului, Nebucadnețar s-a pocăit. Nu s-a pocăit. Cei trei tovarăși ai lui Daniel refuză să se închine statuii de aur pe care a înălțat-o Nebucadnețar. Sunt aruncați în cuptorul de foc și acolo, în mod miraculos, Dumnezeu îi salvează. Și când vede Nebucadnețar patru în cuptor, iarăși se pocăiește. Versetul 28 și 29. Nebucadnețar a luat cuvântul și a zis: binecuvântat să fie Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, care a trimis pe îngerul său și a izbăvit pe slujitorii săi care s-au încrezut în el. Și am zice iarăși, Nebucadnețar s-a pocăit. Nu s-a pocăit. A avut milă Dumnezeu de Nebucadnețar și a dat ocazii de pocăință. I-a dat una, i-a dat două, i-a dat trei. I-a dat ocazii în care să vadă toată măreția lui Dumnezeu. Și pocăința lui Nebucadnețar a fost de fiecare dată nestatornică și superficială. Fiecăruia dintre noi, Dumnezeu ne dă ocazii de pocăință. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. Omul nu ia seama. Dar Dumnezeu vorbește și ne cheamă pe fiecare la pocăință. Dumnezeu dă fiecăruia ocazii de pocăință, dar cum răspundem la ele? Al doilea lucru. Nebucadnețar a crezut că el este stăpân, dar stăpân este Dumnezeu. Capitolul 4 este o scrisoare pe care Nebucadnețar o scrie pentru tot imperiul său. Și Nebucadnețar, după ce pătimește ce pătimește, după aceea ajunge să recunoască suveranitatea și stăpânirea lui Dumnezeu și spune așa în versetul 17: Cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor, o dă cui îi place și înalță pe cel mai de jos dintre oameni. Nebucadnețar vorbește aici din experiență proprie. Tatălui Nebucadnețar, Nabopolasar, nu a fost de neam regesc. A fost un conducător militar, dar nu a fost de neam regesc. Și Dumnezeu i-a dat împărăția și Nabopolasar nu știe exact cum să-l numească pe Dumnezeu și nu știe despre cine vorbește. Dar într-o inscripție, iată ce spune: Nabopolasar, regele drept, păstorul chemat de Merodac, când eu, în micimea mea, fiul nimănui, am căutat cu credincioșie locurile sfinte ale lui Nebo și Merodac, domnii mei, când Merodac, cunoscătorul inimilor dumnezeilor din cerul și de pe pământ, a înțeles intenția mea, eu, cel neînsemnat, cel nebăgat în seamă de oameni, pe mine m-a rânduit pentru conducere. Spune Nabopolasar despre sine că a fost mic, un nimeni, nebăgat în seamă de oameni, pentru că n-a fost dintr-o familie regală. Și Dumnezeu, în suveranitatea lui, l-a rânduit să devină rege, l-a rânduit pe Nebucadnețar să devină rege, dar Domnul este cel care conduce și nu Nebucadnețar. Mândria se urcă la cap la orice om și cu cât ai mai mult succes, cu atât este mai mare ispita să te mândrești. Am avut și în România un Nebucadnețar. Și a crezut că nici soarele nu răsare până când nu-i spune el. Și vai, vai, ce amarnic i-a fost sfârșitul. Ce rușinos, ce tragic. Și Dumnezeu i-a vorbit și lui de atâtea ori. A spus, noi irigăm și noi facem să plouă. Și Dumnezeu a zis, vreți ploaie? Vă dau ploaie. Atâta vă dau că nu o să aveți ce face cu ea. Și au fost inundații pe care n-a putut să le oprească fiul cel mai înțelept al poporului. Pentru că nu omul este stăpân, ci Dumnezeu este. Și în viața mea, de atâtea ori sunt și eu ispitit să mă mândresc. Ferește-ne, Doamne, ferește-ne de păcatul mândriei. Sunt amare lecțiile pe care ai să le înveți. Dumnezeu este stăpân. Și Dumnezeu care este stăpân îi mai dă lui Nebucadnețar o șansă. Nu știu de ce și nu înțeleg. Mă uit în viața noastră, mă uit în viața mea și mă întreb de multe ori, Doamne, cum de mai ai răbdare cu mine? Cum de mai dai încă o șansă? Dumnezeul nostru este Dumnezeul dragostei care îți mai dă încă o șansă. Îți mai întinde încă o dată mâna. Era Iuda în fruntea cetei de dușmani ca să-l aresteze pe Domnul Iisus. Și știți ce face Domnul Iisus? Îi mai dă o șansă lui Iuda. Îi spune, prietene, încă o șansă și unui împărat nebun de mândria lui, Dumnezeu îi mai dă o șansă. Îi vorbește într-un coșmar pe care îl are într-o noapte și vede în coșmarul acesta un pom. Un pom frumos, un pom enorm de mare. Așa de mare încât umplea tot pământul, vârful se urca până la ceruri, toate păsările cerului își făceau cuib în el, fiarele pământului se adăposteau sub el. Priveliște frumoasă! Și dintr-o dată vine un străjer al Domnului din cer și rostește o sentință împotriva copacului și spune, tăiați copacul și rupeți-i ramurile, scuturați-i frunza, risipiți roadele, fugăriți fiarele de sub el și păsările din ramurile lui. Și tulburat Nebucadnețar și nu înțelege ce să fie oare visul acesta. Dumnezeu îi mai vorbește odată lui Nebucadnețar într-un coșmar de noapte. Și îmi place cum vine Daniel la el. Nu știu cum am fi mers noi la Nebucadnețar, dar îmi place tare mult de Daniel. Când vine la Nebucadnețar, vine și văd dragoste față de omul acesta. Îi păsa de Nebucadnețar. Era rău, era nemilos, era crud. Și totuși Daniel are dragoste față de Nebucadnețar. Spune, o împărate, dacă ar fi tălmăcirea visului acesta pentru dușmanii tăi. Câtă dragoste avem și noi față de aceia care sunt nebucadnețari ai noștri. Cu câtă dragoste le vestim cuvântul Domnului. Au nevoie oamenii să audă cuvântul Domnului, un cuvânt care mângâie, un cuvânt care dă viață. Nu să fie un cuvânt tunător și care să-i înfricoșeze, ci să fie cuvântul Domnului care se revelează în toată dragostea sa. Și îi dă Domnului Nebucadnețar încă o șansă și vine Daniel la el și vine cu un cuvânt blând, dar un cuvânt ferm. De multe ori noi socotim că întârzierea judecății arată nepăsare din partea Domnului. Apostolul Pavel le spune în Roman capitolul 2, versetul 4: nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? În 2 Petru capitolul 3, versetul 9, Apostolul Petru spune: Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, așa cum cred unii, ci Dumnezeu are răbdare. Și de ce are răbdare? Pentru că voiește ca toți oamenii să vină la pocăință și nici unul măcar să nu piară. Are Dumnezeu răbdare și are bunătate și mai dă încă o șansă. Încă o șansă. Știi când va fi ultima ta șansă? Greu de spus. După ultima șansă vine judecata. Versetul 30 și 31. După ce vine Daniel la Nebucadnețar, după ce îi dă tălmăcirea visului, după ce are pentru el un cuvânt de îndemn și spune: împărate, placă-ți sfatul meu, pune capăt păcatelor tale, trăiește neprihănire, rupe-o cu nelegiuirile tale și ai milă de cei nenorociți. Și poate că Domnul se va îndura de tine, poate că îți va prelungi fericirea. Nebucadnețar nu ia seama. Trecut un an de zile, după 12 luni, iarăși răbdarea lui Dumnezeu. Încă 12 luni îi mai dă timp lui Nebucadnețar să se pocăiască. După 12 luni, pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, împăratul a luat cuvântul și a zis. Stă de vorbă Nebucadnețar cu sine. Și când stăm de vorbă cu noi înșine, așa de frumos știm să ne periem. Așa de frumos știm să ne lăudăm. Stă de vorbă Nebucadnețar cu sine și zice: oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Sunt eu, este puterea mea și este gloria mea. Și chiar în clipa aceea a venit Îngerul Domnului. La Muzeul Britanic este o inscripție babiloniană unde pe șase coloane sunt trecute realizările lui Nebucadnețar. Atât de mult a construit, atât de multe lucruri impresionante a făcut, încât șase coloane au umplut cu toate construcțiile pe care le-a făcut el. Zidurile Babilonului erau înalte de 116 metri. Asta este cât o clădire cu 40 de etaje. Erau late la vârf de 26 de metri, patru care puteau să meargă paralel și chiar aveau concursuri de care pe zidul Babilonului. Pentru că Babilonul era construit ca și o cetate pătrată cu latura de 24 de kilometri, 15 mile. Enorm de mare. 2 milioane de oameni locuiau în Babilon. Și prin oraș trecea râul Eufrat, era canalizat, făceau irigații, aveau grădini, grădini suspendate, aveau livezi și Babilonul în perioada de asediu putea să-și asigure toată mâncarea necesară pentru 2 milioane de oameni. Nu-i de mirare, într-un fel, că Nebucadnețar se uită la Babilon și se umflă puțin de mândrie. Nu este acesta Babilonul pe care l-am făcut eu? Dar mândria merge înaintea căderii. Și în momentul în care Nebucadnețar se laudă înaintea sa cu toate grozăviile pe care le-a făcut, în momentul acela nu sfârșise încă vorba aceasta și un glas s-a pogorât din cer și a zis: află, împărate Nebucadnețar, că ți s-a luat împărăția. Și-a făcut totul pentru sine, nu? Le-am făcut pentru lauda slavei mele. Și vine îngerul din cer și spune: punct. Ți s-a luat împărăția. Și s-a petrecut cu Nebucadnețar ceva foarte ciudat. Istoricii, mai ales din antichitate, au evitat întotdeauna să vorbească despre aspectele mai întunecate ale personalității vreunui conducător. Trebuiau să scrie o istorie revizionistă, nu? O istorie în care să spună numai faptele bune, să laude pe împărat, fără să arate defectele lui. A fost un istoric antic, Berosus, care spune că Nebucadnețar, după o domnie de 43 de ani, după ce a construit un anumit zid, Nebucadnețar s-a îmbolnăvit subit. Și din boala aceasta, după aceea, i s-a tras moartea. Și este interesant că aceste cuvinte ale lui Berosus se potrivesc cu ceea ce ne spune Daniel. Era Nebucadnețar în Babilon, probabil că o fi terminat încă o construcție. Și s-a dus să o vadă de pe palatul acoperișului său, de pe acoperișul palatului său. Să vadă, să aibă o priveliște mai bună. Și atunci este lovit și atunci se îmbolnăvește. Abidenus spune că Nebucadnețar a fost stăpânit de un zeu oarecare, s-a urcat pe acoperișul palatului și a prevestit venirea perșilor care vor duce poporul în robie. Și după ce a spus aceste vorbe, Nebucadnețar a dispărut. A fost retras și pentru o vreme lumea n-a mai știut unde este. Mândria merge înaintea căderii. Și pentru Nebucadnețar, căderea a fost la fel de mare ca și mândria. I-a luat Dumnezeu mintea. Nebucadnețar a înnebunit și timp de 7 vremi, nu știm cât au fost aceste 7 vremi, dacă au fost 7 ani sau o altă perioadă de timp, nu știm exact. Dar 7 vremi, Nebucadnețar s-a purtat ca și un animal, a trăit ca și un animal și a fost tratat ca și un animal. Spune Daniel în explicația visului că îl vor lega cu lanțuri de aramă. Și probabil că atunci când a nebunit, au trebuit să-l pună într-o cușcă, poate că au trebuit să-l lege. Și-a pierdut mintea. Și în starea aceasta a ajuns ca și o consecință a mândriei. Mândria merge înaintea căderii. Să avem grijă și noi în viețile noastre. Dumnezeu ne avertizează și l-a avertizat pe Nebucadnețar. Și a vorbit odată, de 2 ori, de 3 ori, de multe ori. Să nu ne socotim cuvântul Domnului. Nebucadnețar a fost lovit de mâna Domnului care este stăpân și Nebucadnețar 7 vremuri a trăit în starea aceasta animalică. Este însă un lucru frumos. Este reabilitare. Versetul 34 vorbește iarăși Nebucadnețar. După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am ridicat ochii spre cer. Dacă te uiți la animale, animalele aproape tot timpul își au privirea îndreptată spre pământ. Omul a fost creat de Dumnezeu ca să se uite la cer. Și Nebucadnețar, câtă vreme a fost în starea aceasta animalică, n-a văzut decât pământul. Și în vremea aceasta a trăit ca și animal, cum înainte a trăit ca și om. Când s-a uitat numai la pământ și numai la ce face el și numai la ce are el și nu s-a uitat la cer. Dar într-o zi și-a ridicat privirea spre cer. Și atunci când s-a ridicat privirea spre cer, atunci i-a venit mintea la loc. Nu există reabilitare fără căință. Nu există întoarcere fără ca mai întâi să-ți ridici privirea spre cer. Fiul risipitor era în țara străină și era păzitorul porcilor. Și într-o zi, spune cuvântul, și-a venit în fire. A ridicat și el privirea spre cer, i-a venit mintea la loc atunci. Și-a venit în fire și a zis, de ce stau aici? Ce caut eu aici la porci? Argații tatălui meu au belșug de pâine. Ce caut eu aici? Când mândria pune stăpânirea pe un om, la început te face să crezi că din tine răsare soarele și ajunge să te robească, să te stăpânească și nu mai ești ceea ce a vrut Dumnezeu să fii. Trebuie să-ți ridici înapoi privirea spre cer, să-ți vină mintea la loc. Și atunci Nebucadnețar se uită și dintr-o dată se limpezește mintea lui și spune, am binecuvântat pe cel prea înalt, am lăudat și am slăvit pe cel ce trăiește veșnic. Și dacă citești cântarea lui de laudă, parcă citești un psalm al lui David. Atunci când ne ridicăm privirea spre cer, atunci când venim cu pocăință înaintea lui Dumnezeu, atunci este reabilitare. Spune în Evrei capitolul 12, versetele 5 și 6, Dumnezeu pedepsește pe oricine iubește. L-a iubit Dumnezeu pe Nebucadnețar? L-a iubit. Mă iubește Dumnezeu pe mine? Mă iubește. Te iubește Dumnezeu pe tine? Te iubește. Și dacă uneori mai trebuie să ne și pedepsească, o face din dragoste. Pe oricine iubește Dumnezeu, pedepsește pentru că nu vrea să rămână într-o stare nepotrivită cu voia lui Dumnezeu, ci vrea să te ridice, să te reabiliteze. Putem învăța de la Nebucadnețar că problema noastră cea mai mare este mândria. Când sunt mândru, eu devin Dumnezeul meu. Și de la Nebucadnețar aș vrea să fi învățat astăzi. Să nu ne jucăm de-a pocăința. Să nu fim superficiali în pocăința noastră. Dumnezeu ne-a chemat și Dumnezeu a dăruit pentru noi tot ce a avut mai scump. N-a fost nimic mai mult ce să poată dărui. Și a dăruit totul. Și dacă Dumnezeu a dăruit totul, nu este nepotrivit și urât din partea mea să fiu superficial, să ne socotesc harul lui. El a dat totul, să dau și eu totul. Dumnezeu este stăpân și El decide. Nu eu, ci El. Dumnezeu îți mai dă încă o șansă, dar nu uita, niciodată nu știi care este ultima. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inima, ci astăzi răspundeți. Judecata Domnului vine și-i dreaptă. Și pedeapsa pe care o dă Domnul este o pedeapsă pentru îndreptare. și pedeapsa este menită să ducă la reabilitare. Mândria ne poate separa de Dumnezeu pentru veșnicie. Să nu lăsăm să intre mândria și să ne separe de Dumnezeu. La un concert în Londra, o tânără a cântat foarte frumos și a delectat pe toți ascultătorii. Între spectatori era și un predicator, Cesar Millan. Și după ce a terminat concertul, s-a dus predicatorul și s-a apropiat de tânăra aceasta și îi spune: în timp ce vă ascultam astăzi seară, m-am gândit cât de mult ar beneficia lucrarea lui Hristos dacă talentele dumneavoastră i-ar fi dăruite lui. Știți, domnișoară, dumneavoastră sunteți păcătoasă înaintea lui Dumnezeu, dar vreau să vă spun că sângele Domnului Iisus vă poate curăți de orice păcat. Și solista, când l-a auzit, s-a uitat puțin supărată la el, s-a întors și a plecat. Și în timp ce pleca, îi spune păstorul: domnișoară, nu vreau să vă insult, am să mă rog pentru dumneavoastră ca Duhul lui Dumnezeu să vă convingă. S-a dus domnișoara asta acasă și n-a putut să doarmă. Și noaptea aceea, Charlotte Elliot, solista aceasta extraordinar de talentată, în camera ei a căzut pe genunchi înaintea lui Dumnezeu, s-a predat și a scris o cântare. Așa cum sunt, la tine vin, putere n-am, tu-mi fii sprijin, mă spală în sângele-ți divin, o mielule, eu vin, eu vin.
1: Credem că mesajul pe care tocmai l-am ascultat ne va ajuta să ne apropiem mai mult de Domnul Iisus, să ne pregătim pentru marea sărbătoare a întâlnirii cu El pe norii cerului, pentru a petrece împreună cu toți cei răscumpărați veșnicia în pace și bucurie. Vă invităm să rămâneți conectați pe frecvența noastră și să ascultați în continuare emisiunile special pregătite pentru sufletele dumneavoastră.
4: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul istoriei într-o zi de 13 septembrie. În 1745 a fost elaborat primul atlas geografic al Rusiei, prima culegere de hărți ale întregului teritoriu rusesc. În 1899 s-a născut Corneliu Codreanu, om politic, fondatorul și conducătorul mișcării legionare Garda de Fier. În 1991, tot într-o zi de 13 septembrie, România a stabilit relații diplomatice cu Lituania, Letonia și Estonia. În 1993, Organizația pentru Eliberarea Palestinei a declarat sărbătoare națională ziua de 13 septembrie, când, la Washington, Israelul și Organizația pentru Eliberarea Palestinei au semnat acordul de autoguvernare palestiniană în Gaza și Ierihon. Iar în 1998, regizorului Lucian Pintilie i-a fost decernat premiul special al juriului la Festivalul Internațional de Film de la Veneția pentru filmul Terminus Paradis. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: privește-ți vremea din, vremelnicia din perspectiva veșniciei. Casa noastră nu este aici. Aici suntem în trecere. Noi nu facem altceva decât să ne pregătim pentru destinația finală. Și în timp ce contemplăm tot ceea ce ne prezintă Apocalipsa 21 și ne simțim aproape de prezența lui Dumnezeu, să nu uităm niciodată promisiunile pe care Dumnezeu ne le face în cuvântul Său. Vom ajunge în prezența Sa, unde lacrimile vor fi șterse, moartea nu va mai fi, vom avea altfel de trupuri, vom trăi într-un cer nou și un pământ nou. Așa că vreau să vă invit pe toți credincioșii, rămâneți încrezători în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că atunci când avem ultima respirație pe pământul acesta, fraților, nu ne sfârșim, nu intrăm în neființă, cum spun unii, ci intrăm în eternitate pentru a fi cu Dumnezeu.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Este ora 12 și 30 de minute. Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după amiaza acestei zile de duminică. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei care împlinesc astăzi o nouă vârstă. La ora 16 și 30 de minute, calendarul zilei. Ora 17 vine cu o carte în serial, Tragedie și triumf, de Ligia Seman. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La 20 și 30 de minute, calendarul zilei în reluare, iar la ora 21, Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10. Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Ce aș putea face pentru relațiile mele? Atunci când celălalt întoarce spatele, îmi răspunde rău, are atitudini nepotrivite pentru mine, partea mea rămâne aceeași. Să trăiesc conform Evangheliei. Frate, dar de 20 de ani se întâmplă așa. Se pot întâmpla încă 20. Asta nu înseamnă că eu trebuie să abdic de la mă lăsa modelat de Evanghelie. Va trebui să trăiesc conform Evangheliei în continuare. De ce? Pentru că eu n-am făcut ce am făcut în ăștia 20 de ani pentru că am fost om bun, pentru că am vrut binele, ci pentru că în inima mea era stăpân Hristos. De aceea, ce face un creștin matur? Un creștin matur își trăiește toate relațiile în lumina Evangheliei. Tot ceea ce face, face pentru că în inima lui este stăpân Hristos. Doamne, ajută-ne să fim creștini maturi.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Meditația zilei.
1: Puterea de a striga. Dar în strâmtorarea mea am strigat către Dumnezeu. Psalmul 18:6. În cartea sa, Puterea de a striga, Bill Gothard scrie: cea mai semnificativă diferență dintre rugăciunile oamenilor lui Dumnezeu de pe paginile Scripturii, care au avut o putere așa de mare, și rugăciunile noastre de astăzi, atât de ineficiente, este următoarea. Exista o fervoare în rugăciunea sfinților din Scriptură, o fervoare care este inerentă strigătului. Când înțelegem asta, paginile Scripturii devin pline de viață. David a spus: dar în strâmtorarea mea am strigat către Dumnezeu, El mi-a auzit glasul. Cuvântul evreiesc care descrie strigătul lui David este shava, care este un țipăt ascuțit după ajutor. Psalmistul spune din nou: eu am strigat către tine și tu m-ai vindecat. Știm din propriile noastre familii că inima unui tată adevărat aude strigătele copiilor săi și că, în mod natural, copiii lui strigă după el. În același fel, strigătul nostru după Dumnezeu este un impuls al copilului către tată, care a fost pus în noi de Duhul Sfânt. Căci noi suntem copiii lui, spune Pavel, am primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Cuvântul grecesc folosit aici este un cuvânt puternic, care se poate traduce prin a țipa. Gata cu demnitatea și fațada. Situațiile disperate conduc la măsuri disperate. Trebuie să îngăduim Duhului Sfânt să strige din lăuntrul nostru. De ce? Dumnezeu aude și răspunde la strigătul inspirat chiar de El. Te-ai trezit vreodată suprimând sperate? Trebuie să îngăduim Duhului Sfânt să strige din lăuntrul nostru. De ce? Dumnezeu aude și răspunde la strigătul inspirat chiar de El. Te-ai trezit vreodată suprimând îndemnul de a striga către Dumnezeu?

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: Și realitatea cruntă este tocmai aceasta, că nu ne pasă nouă de noi cât îi pasă lui Dumnezeu. Nu ne pasă nouă. Adică sunt oameni, dacă în ziua aceasta spun celor nemântuiți, oameni buni, mântuiți-vă, întoarceți-vă la Dumnezeu, pocăiți-vă. Oamenii spun, păi nu ne pasă, ajung în iadă, asta e. Vreau să știi clar acest adevăr, Dumnezeu te vrea, nu doar izbăvit dintr-un necaz al vieții, Dumnezeu vrea mult mai mult, Dumnezeu vrea să-ți salveze sufletul, Dumnezeu vrea să te scape nu dintr-o furtună, ci de la chinul cel veșnic, din iad, Dumnezeu vrea să te salveze, pentru că lui Dumnezeu îi pasă de tine.
1: Ascultă Radio România.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică. Radio Armonia.

0: A-L urma pe Domnul Iisus atunci când El ne cheamă este cel mai nobil lucru pe care îl putem face în puterea firii noastre căzute în păcat.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Apele cele mari nu pot să o stingă și râurile n-ar putea să unece niciodată.

și se bucură ostroavele cele multe. Norii și negura îl înconjoară, dreptatea și judecata sunt temelia scaunului său de domnie. Înaintea lui merge focul, fulgerele lui luminează lumea, pământul îl vede și se cutremură. Munții se topesc ca ceara înaintea Domnului, înaintea Domnului întregului pământ. Cerurile

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia.

marea luptă de la râul lui Erno. Dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Romani, capitolul 10, cu versetul 9. La râul lui Erno, soarele își croia rapid drum prin vest în ziua de sabat, din 26 noiembrie 2016, iar îngerii din cer priveau cu uimire, în timp ce pastorul Lucas i-a spus sorei Beatriz: te botez în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Satana și armata lui nu au fost deloc fericiți când Beatriz a fost scufundată în apă și apoi scoasă la suprafață. De îndată ce Beatriz a ieșit din apă, încercând să tragă o gură de aer și ștergându-și fața, ea a căzut din nou în apă. Bucuria noastră s-a transformat în șoc în timp ce îi priveam neputincioși pe presbiteri și diaconi cum o scoteau pe fată la mare. La începutul acelei luni, Beatriz participase la o serie de evangelizări de 2 săptămâni a departamentului Misiunea Femeii, care se desfășuraseră sub un copac mare din piața lui Erno. Acum își predase viața lui Hristos și începea noua ei călătorie cu el prin botez. Un frate, lucrător medical, le aplicase câteva tratamente localnicilor în timpul întâlnirilor de evangelizare. Văzând-o pe Beatriz prăbușindu-se, fratele a pus-o numai decât pe pământ, drept, și a ridicat picioarele pentru a stimula circulația sanguină, deși nu mai avea puls. Toți cei care priveau acea scenă, fie din picioare, fie stând jos, se rugau pentru Beatriz în timp ce continuau să cânte imnuri creștine. Căci Iisus a spus: eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Ioan, capitolul 10, cu versetul 10. La râu se dădea o luptă mare pentru Beatriz. După o vreme, i-au simțit din nou pulsul și au dus-o undeva la umbră, în apropiere, în timp ce oamenii îi aduceau slavă lui Dumnezeu și botezul a continuat. După ce a făcut apelul final, pastorul care oficia botezul s-a schimbat cu haine uscate. Totuși, acel apel final încă nu răsuna în inima unui bărbat din mulțime. Și el participase la toate întâlnirile și parcursese toate studiile biblice. Dar nu răspunsese pentru că și el era pastor, dar în altă confesiune. Dintr-o dată l-am auzit spunând: vreau să fiu botezat. Pastorul care oficia botezul și ajutoarele lui s-au întors în râul lui Erno. Când totul s-a terminat, Beatriz, care acum se simțea bine și era bucuroasă, a alergat spre casă pentru a le spune părinților ei de botez. În acea zi s-a dat o mare luptă pentru două suflete la râul lui Erno. Dar oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Romani, capitolul 10, cu versetul 13. Amin.

0: Cântările de laudă la adresa lui Dumnezeu, Creatorul Universului, sunt parte integrantă în toate lumile, vizând slava, măreția și gloria sa.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Aici Radio Armonia, este ora 15. Pentru ascultătorii noștri care astăzi își sărbătoresc ziua de naștere, le oferim melodia O nouă zi cu Continental. O nouă zi care deschide o nouă perioadă a vieții dumneavoastră cu Domnul Iisus. Trecutul dumneavoastră este iertat, prezentul înnoit și viitorul asigurat prin credința în Domnul Iisus. La mulți ani binecuvântați cu Domnul Iisus!

0: A da slavă lui Dumnezeu ca și creator și răscumpărător este cel mai nobil semn de recunoștință din partea noastră pentru dragostea sa în dăruirea Fiului Său în jertfa de la Golgota.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute. Radio Armonia, cu tine mereu.

Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după amiaza acestei zile de duminică. La ora 16:30, calendarul zilei. Ora 17 vine cu o carte în serial, Tragedie și triumf, de Ligia Seman. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La 20:30, calendarul zilei în reluare, iar la ora 21, Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Ce este ispita? Ispita e reclama pe care diavolul o face păcatului. Ispita nu-i tot una cu păcatul. Și Biblia spune asta în Evrei, capitolul 4. Că și Domnul Iisus a fost ispitit la fel ca și noi, dar fără păcat. Marea problemă e momentul în care gândul se transformă în imaginație. De ce? Pentru că de la imaginație, pasul următor e păcatul 100% în momentul când ți se oferă posibilitatea. Fii atent! Diavolul întotdeauna începe aici, la nivelul minții. De-aia Biblia vorbește despre faptul că există păcat la nivelul minții. De ce? Pentru că totul pornește de aici. Tu nu ești ceea ce gândești că ești, ci tu ești ceea ce gândești. Suma gândurilor tale. De aceea Biblia spune, păziți-vă ce? Inima, care înseamnă mintea, mai mult decât orice, pentru că de acolo pornesc izvoarele vieții. Toate tentațiile și cele mai mari bătălii se dau aici, la nivelul minții. Aici.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul istoriei într-o zi de 13 septembrie. În 1745 a fost elaborat primul atlas geografic al Rusiei, prima culegere de hărți ale întregului teritoriu rusesc. În 1899 s-a născut Corneliu Codreanu, om politic, fondatorul și conducătorul mișcării legionare Garda de Fier. În 1991, tot într-o zi de 13 septembrie, România a stabilit relații diplomatice cu Lituania, Letonia și Estonia. În 1993, Organizația pentru Eliberarea Palestinei a declarat sărbătoare națională ziua de 13 septembrie, când, la Washington, Israelul și Organizația pentru Eliberarea Palestinei au semnat acordul de autoguvernare palestiniană în Gaza și Ierihon. Iar în 1998, regizorului Lucian Pintilie i-a fost discernat premiul special al juriului la Festivalul Internațional de Film de la Veneția pentru filmul Terminus Paradis. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie!

0: ce aș putea face pentru relațiile mele? Atunci când celălalt întoarce spatele, îmi răspunde rău, are atitudini nepotrivite pentru mine, partea mea rămâne aceeași. Să trăiesc conform Evangheliei. Frate, dar de 20 de ani se întâmplă așa. Se pot întâmpla încă 20. Asta nu înseamnă că eu trebuie să abdic de la mă lăsa modelat de Evanghelie. Va trebui să trăiesc conform Evangheliei în continuare. De ce? Pentru că eu n-am făcut ce am făcut în ăștia 20 de ani pentru că am fost om bun, pentru că am vrut binele, ci pentru că în inima mea era stăpân Hristos. De aceea, ce face un creștin matur? Un creștin matur își trăiește toate relațiile în lumina Evangheliei. Tot ceea ce face, face pentru că în inima lui este stăpân Hristos. Doamne, ajută-ne să fim creștini maturi.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Ligia Seman este menționată în cartea Omul Evanghelic, o explorare a comunităților protestante românești, scrisă de Dorin Dobrincu și Dănuț Mănăstireanu, editura Polirom, București, 2018, ca fiind vârful de lance al acestei literaturi și totodată cel mai prolific autor de proză evanghelică. Vă invităm să audiați în continuare romanul Tragedie și Triumf, scris de Ligia Seman.
1: Capitolul 4. Tăcuse aproape tot timpul cât dură această călătorie cu mașina. Era o mașină a salvării, mașină care îi dăduse întotdeauna fiori, pentru că știuse cu mintea lui de copil că prezența unei astfel de mașini nu poate prevesti nimic bun. Când se juca în cartier și vreun copil observa mașina salvării, îi anunța pe toți ceilalți tovarăși de joacă, strigând: "Salvarea! A venit să ia pe cineva salvarea!" Toți copiii lăsau ca o comandă orice altă preocupare de până atunci, orice joc, și fugeau curioși într-acolo. Când ieșeau din bloc asistentele cu bolnavii, copiii se înghesuiau și priveau cu atenție, ca și cum ar fi fost foarte important să nu le scape niciun amănunt. Își aducea aminte de oameni palizi, care de-abia puteau să pășească, de ființe neputincioase, care altădată fuseseră în putere, își amintea chiar cu multă groază că mulți dintre cei care se urcaseră în mașina salvării muriseră apoi curând. Bineînțeles că știuse de cei care se întorseseră la casele lor și își duseseră viața în continuare ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Oameni care în mintea lui rămăseseră ca niște ciudați, dar de ei nu-și mai aducea aminte acum. Mintea lui era încorsetată de fatalitate, de ceea ce ar putea fi cel mai rău privitor la soarta lui. "Hai, Vlad, zi și tu ceva," îi repeta din când în când o doamnă cu părul vopsit roșcat, cu dinți albi și cu un lanț cu cruciuliță la gât. Când vorbea cu el, avea o privire blândă, miloasă, dar în rest, pentru că îi fusese rău pe mașină, părea absentă la ceea ce se petrecea în jurul ei. Ținea coatele pe genunchi, iar fața și o ascunsese în palme. Când își aducea aminte de Vlad și îl îndemna să rupă tăcerea, îl mângâia pe creștet. În fața acestui gest, prima reacție a copilului era să se tragă speriat înapoi. Femeia însă, cu vastă experiență de asistent social, care avusese de-a face cu multe cazuri asemănătoare de copii loviți de soartă, nu renunța ușor. Continuă să-l mângâie, iar copilul își îmblânzi puțin câte puțin privirea sălbatică. Nu se mai dădea înapoi și, până la urmă, întreaga lui ființă arăta că are nevoie de acest gest. Păcat însă că atunci când el ajungea la această acceptare a milei și bunăvoinței din partea acelei doamne, pe ea o apuca din nou răul de mașină și nu mai avea putere să se preocupe de piapta făptură. Nimic de zis. Arătase multă implicare în cazul acestui copil. Îi păsa de el nu doar cum meseria îi dicta conștiinței să o facă. Mila, compasiunea, generozitatea sunt sădite în sufletele umane și cei sensibili la chemarea lor pot dărui semenilor acel pahar de apă ce poate stâmpăra focul arzând al marilor dureri interioare. Angela Pascu, acesta era numele doamnei, știa prea bine ce se petrecuse în acest caz. Experiența ei profesională și studiul psihologiei copiilor, victime ale traumelor vieții, o ajutau foarte bine să înțeleagă de ce micuțul tăcea aproape tot timpul, strâns cu trupușorul lui într-un colț, dar și cu sufletul ghemuit într-un ungher al cine știe căror lumi ciudate și aspre. De umbrele lor învățase să se teamă, să se ferească, dar uneori nu mai avea puterea să discearnă între bine și rău, între chipurile sau sufletele oamenilor ce pot fi demoni și îngeri în același timp. "Când ajungem acolo?" era o întrebare des pusă de copil. "Încă puțin mai avem," răspundea de fiecare dată doamna și l-asigura apoi că totul va fi bine, că o să-i placă acolo mai mult ca oriunde, mai mult chiar ca acasă. "Nu, nu," zicea el dând din cap după ce analiza pentru moment ce îi se spunea. "Nu, niciunde nu e mai bine ca acasă." Făcea o grimasă ca și cum ar fi vrut să izbucnească în plâns, dar apoi cine știe ce gând îi venea, că se oprea brusc, se însenina doar câteva momente, poate că și aducea minte de casa lui și apoi tot nu putea să-și stăpânească lacrimile. Plângea întorcând capul într-o parte, ca și cum s-ar fi temut să-și exteriorizeze plânsul. "Da, este teamă," se gândea Angela Pascu, Având timp să analizeze și să răsanalizeze cazul, de-a lungul drumului ce părea interminabil din pricina proastei dispoziții datorată răului de mașină, gropilor de pe șosea, casete cu muzică de mahala care se auzea din cabina șoferului. Îi este teamă bietului copil, își reînnoia ea gândurile, aruncând odată o privire fugară tovarășului ei de drum, în așa fel încât el să nu bage de seamă. Îi este teamă parcă și să plângă, și să vorbească, și să gândească liber. Și nu-i de mirare, având în vedere cât de crud a fost viața pentru el. Din câte văd, se pare că bâlbâiala lui este un motiv în plus de a se simți stingher, este un handicap în plus pentru el. El nu a avut dificultăți de vorbire până nu a suferit o traumă cumplită în momentul în care a realizat că tatăl le-a ucis mama. Din câte povesteau colegele mele și doctorii care s-au ocupat de el, la început, când și-a dat seama că nu mai poate vorbi fluent, el nu a avut dificultăți de vorbire până nu a suferit o traumă cumplită în momentul în care a realizat că tatăl le-a ucis mama. Din câte povesteau colegele mele și doctorii care s-au ocupat de el, la început, când și-a dat seama că nu mai poate vorbi fluent, a fost atât de disperat încât nu

E tipul copilului care efectiv nu mai are deloc dorință de viață. Voința lui de supraviețuire era oricum limitată și înainte de marea tragedie, dar acum a ajuns aproape inexistentă. După părerea mea, dacă nu intervine, cine știe ce minune în viața lui, ca să-i redea din nou acest sprijin imperios necesar, nu va avea nicio șansă de supraviețuire. Nu știu, dar uneori eu nu mai pot spera la așa ceva, când de fapt noi, cei mări inimoși, care pretindem că ne pasă de soarta lor, am adăugat parcă și mai multe greutăți la povara lor. Of! Întrerupse firul gândurilor Angelei Pascu un suspin necontrolat al copilului. Femeia tresări. Vrut să spună ceva, dar nu-și găsi cuvintele. Se mărgini să-i pună din nou mâna pe creștet. Copilul se trase ca de obicei, cedând primului impuls. Nu știa nici ea, sigur, de ce, dar bănuia că pe copil îl frământau aceleași gânduri care și-ar fi urmat cursul și în mintea ei, dacă n-ar fi fost întrerupte de oftatul lui. Următoarele cuvinte șoptite, dar sfâșietoare, îi confirmară bănuiala. Frățiorii mei, cum am să pot trăi eu fără ei? De ce? De ce ne-au despărțit? Și atât de mult am mers cu mașina, atât de mult, asta înseamnă că eu sunt acum atât de departe de ei, atât de departe de ei, vă rog, nu mă lăsați! Tonul vocii copilului semăna tânguire, dar el nu plângea. În privirea lui se instalase ceva straniu. Nu puteai desluși concret ce era. Semăna cu luminile care parcă abia mai pâlpâie în ochii obosiți ai ființelor umane îmbătrânite, prea obosite de viață. Și cu privirea aceasta se agăța parcă de ființa ce îl însoțea, de privirea ei, așa cum se agață un muribund cu mâinile încleștate, de ce-i venit să privegheze trecerea lui într-o lume necunoscută. Și pentru copil, acea lume necunoscută era de fapt singurul loc de pe pământ ce îi fusese oferit pentru a supraviețui, orfelinatul. Era ciudat și faptul că până acum băiatul nu și arătase această mare durere care cu siguranță îi sfâșiase inima. Pe măsură însă ce timpul se scurse și drumul părea că nu se mai termină, în mintea lui, durerea a început să ia o mai mare amploare. Poate că în mintea lui de copil, influențat de vorbele liniștitoare ale celor mari, își imaginase că despărțirea de frații lui era ceva relativ, dar fiecare minut în plus care se scurgea greoi în acea ambulanță, folosită în general pentru transportul bolnavilor, era ca un ecou care transmitea înfrigurarea, incertitudinea, trauma în cele mai sensibile cotloane ale ființei sale. În plămădirea gândurilor lui puierile, se agățase de ideea că tot va găsi el o soluție de a se întoarce, de a fi din nou împreună cu frații lui mai micuți, cu Ana. Așa și vorbiseră între ei în momentul în care li s-a spus că trebuie să se despartă chipurile pentru binele lor. Vlad trebuia să-și continue școala pe care o abandonase din pricina lipsurilor financiare din familia lui, iar în instituția unde fusese dus inițial și unde rămăseseră și frățiorii lui mai mici, erau doar copii preșcolari. Anei se spusese că cel mai bine ar fi pentru ea într-o casă de fete. Doar o săptămână li s-a permis celor patru frați să rămână împreună după ce s-au pomenit singuri pe lume. Pentru micuții orfani, singura imagine de familie era aceea lor, sprijinindu-se unii pe ceilalți. Tot ce povesteau era despre casa lor, le era tuturor dor de casa lor. Cei mici ar fi fost poate îndreptățiți să gândească altfel, din pricina prea puținei lor puteri de înțelegere, deși era și pentru ei o ciudățenie acest dor, având în vedere cât de mult suferiseră acolo, de frig, de foame, din pricina pedepselor, din pricina veșnicei spaimei de a fi în preajma unui tată violent și a unei mame demente. Dar Vlad și Ana înțelegeau ce se petrecuse, știau prea bine că acolo nu mai era nimeni care să-i aștepte și totuși acolo era casa lor. Spre acolo, spre casa lor, erau îndreptate toate gândurile lor de Alin, de ceea ce mai putea fi frumos pe lume. Chiar dacă acolo fusese punctul de plecare al celei mai mari nenorociri din viața lor, chiar dacă acolo mamei lor, pe care o iubiseră în pofida nebuniei ei, îi fusese curmat într-un mod atât de brusc și îngrozitor viața, în mistuitorul lor dor, prea puțin își mai aduceau aminte de suferința ce o înduraseră, de nopțile de spaimă din camera rece cu șobolan și cu stafii închipuite. Aici, în instituție, era mult mai bine pentru trupușoarele lor,

0: obișnuite cu foamea sau cu mâncărurile alterate pe care le obțineau din cerșit. Perea și pasta de dinți se numărau printre cele mai mari încântări, la fel și somnul în așternuturi curate, fără purici care se chinuie toată noaptea, și totuși aici nu era casa lor. Ea era acolo, în camera din blocul acela părăsit, lipsit de curent, de gaz, de condiții umane de viață. Nostalgia lor dureroasă de ființe dezrădăcinate, fără mamă, fără tată în lume, îi purta mereu într-acolo. Doreau mai mult ca oricând să le fie dăruite iar acele momente minunate pe care le aveau împreună cu mama lor în puținele seri liniștite, când tatăl, mort de beat, dormea buștean prin cine știe ce minune a hazardului. Această speranță fără temei fusese totuși cea care îi ajută să-și depășească dezorientarea. Fiecare în parte nădăjduia că, de fapt, ceea ce se petrecea acum cu ei era doar temporar. Se agățaseră până și de această idee, că poate acolo, sub cerceaful acela însângerat din mașină, imagine pe care nu o vor uita toată viața, nu s-ar fi aflat trupul neînsuflețit al mamei lor. Era vorba poate de o greșeală lor de interpretare, sau poate, dacă totuși era ea acolo, nu însemna că și murise. Poate era acum internată în spital, se va face bine și într-o zi va veni să ia de unde au fost duși cu Sila. Ana visa nopțile în fel și chip întâlnirea cu mama lor. Bizar era faptul că întotdeauna visul debuta cu imaginea ei așa cum o văzuse în ultima seară, cu mâinile împreunate și părul în dezordine, plimbându-se cu pași încet prin odaia slab luminată de ultimele pâlpâiri ale unei lumânări. În memoria ei, când era trează, ca și în vis, în timpul somnului, persista aceeași imagine. Cum cu lacrimi în ochi își ridicase la un moment dat mâinile spre cer, strânsese pumnii, iar fața ei căpătase expresia cele mai mari suferințe. Doamne, ai milă! Doamne, dacă existi, ai milă de mine! Ai milă de copilașii aceștia sărmani! Iartă-mi, Doamne, păcatele! Îndură-te atotputernice! Era uimitor cât de exact putuse să se înregistreze în memoria ei acea rugă a mamei. De ce anume Ana nu putuse niciodată să înțeleagă de plin? Poate că era prima rugă pe care o auzise, pornită de pe buzele mamei, sau poate că presentimentul unei nenorociri face creierul mai receptibil la tot ceea ce se petrece în jur. Visul Anei, deci, care se repeta adesea, începea cu această amintire, dar pentru că dorința ei de mai bine era foarte arzătoare, visul avea o continuare fericită. La poarta instituției unde se aflau acum bieții copii, venea mama lor. Era îmbrăcată frumos, cu fața senină, iar ei o zăreau de la fereastră și îi alergau toți patru în întâmpinare. Ana-i povestise și lui Vlad acest vis. De multe ori adăuga multe și fascinante amănunte pe care chiar ea le inventa, povestindu-le cu atâta frenezie încât ajungea să creadă că făcuseră parte din vis. Și Vlad își dorea să viseze la fel de frumos și o invidia într-un fel pe Ana pentru acest vis. El avea mai mult coșmaruri. În semi-întunericul acelei încăperi cadru, unde își revedea mama cu mâinile împreunate a rugă, o umbră înspăimântătoare își făcea dintr-o dată apariția, tremurându-și profilul în cadență unor pași siniștri și a unei răsuflări greoaie. Și, în vis, Vlad se vedea și pe el acolo, ascuns într-un colț, răsuflând și el parcă mai greoi decât acea apariție monstruoasă care curmase ruga mamei. Din locul unde era ascuns, el nu vedea chipul ei, dar din umbra care îi se profila pe perete, mică, ghemuită și tremurătoare în fața umbrei străine, care, pe măsură ce se apropia, devenea tot mai mare și mai hâdă, înțelegea că o teamă nespusă o cuprinsese. Vedea pe perete, profilându-se brațele ei întinse, ca și cum ar fi vrut să se apere și, în acele momente, se lungeau inexplicabil de mult. Ajungeau din colțul unde era ea până în capătul celălalt al camerei. Iar el, pitit în ascunzătoarea lui, se temea chiar și de acele brațe care știa că sunt ale mamei și se mira că răsuflarea greoaie nu-l dădea de gol, așa încât cele două umbre să se întoarcă împotriva lui și să-l închidă în camera aceea rece și întunecoasă. Imediat însă, umbra brațelor de pe perete se micșora, iar mama îi apărea în vis, dar nu ca o umbră, ci reală, cu părul ei răvășit, cu mâinile împreunate, dându-se înapoi tot mai mult și mai mult, sub amenințarea apropierii celeilalte umbre, care de fapt se transformase și într-o ființă reală. Tatăl lui vedea tot mai clar cum ea se ghemuia într-un colț, așa cum făcea de atâtea ori când el se întorcea beat și o bătea, dar ciudat era că acum nu râdea isteric, nu scotea niciun sunet, doar buzele îi se mișcau, iar mâinile și le ținea tot împreunate a rugă. Deodată îl vedea pe el lovindu-o, călcându-o în picioare, așa cum fuseseră călcați ghioceii pe care îi culeseseră în ziua dezastrului. Iar el, paralizat de spaimă, în locul tainic, încerca să strige, dar nu reușea. Din nou umbre. O umbră cu răsuflarea grea și cu miros de alcool, strivind o umbră firavă, din care nu se mai deslușea cu claritate decât un profil cu două palme împreunate și o șuviță de păr. Și acea rămășiță de umbră se transforma apoi într-un cerceaf alb și însângerat, din care ieșea acea șuviță de păr, care, în fatidica zi a crimei, fusese pentru copii semnul nenorocirii. Având în vedere acest coșmar, sau poate din pricină că mintea lui percepuse conturul acelui ceva învelit în cerceaf, din care putea distinge cine știe cum mâinile mamei împreunate a rugă, în sinea lui începuseră să apară tot felul de gânduri de revoltă. De ce? Dacă ea s-a rugat atunci, Dumnezeu nu a protejat-o? Sau poate că el nu aude totuși orice rugăciuni? Poate că oamenii fac așa, adică se roagă doar de formă. De ce mama se rugase atunci când, de cele mai multe ori, blestema și le spunea repetate rânduri că el nu există sau că există doar pentru cei care au de toate, nu pentru cei necăjiți și vai de ei în lumea asta? Oare Dumnezeu, dacă într-adevăr există, se răzbunase pe ei? În ziua în care credeau că tocmai le zâmbea, să le fi întors spatele, lovindu-i cum nu se poate mai crud. Bineînțeles că toate acestea le gândea în felul lui de copil. De pildă, răzbunarea lui și-o imagina ca acelor mai de temut și puternici terminatori, pe care îi văzuse într-un film de groază, vizionat împreună cu un tovarăș de joacă din blocul vecin, când părinții lui fuseseră plecați de acasă. Poate că și acum, despărțit fiind de frățiorii lui, în timp ce călătorea spre necunoscut, vedea în propria-i soartă răzbunarea providenței. Oricine, oricât ar fi căutat să-l convingă că este mai bine pentru el, că acolo sunt condiții mai bune, nu putea accepta ideea. Mai spera ca, prin cine știe ce minune, mama lui să vină să ia pe toți copiii acasă și să fie din nou împreună. Se temea în același timp că s-ar putea să nu-i dea de urmă, pentru că îl duceau atât de departe. Vă rog, nu mă duceți atât de departe, se adresă din nou însoțitoarei sale. Ce am să fac eu fără ei? Lasă, scumpule, îl liniște Angela, că o să fie totul bine. Ai să vezi că peste puțin timp vor veni și ei aici. Cei mici, dar anii... Ani când? Că e nu numai de băieți aici și cei mici mai au până încep școala. Îți promit eu, zise ea, că va fi bine. Eu însă mi-am să fac tot ce pot. Deși nu credea că ar mai putea face mare lucru pentru el, încerca să-l susțină cu toată convingerea pentru a-l liniști. Și de-ar fi numai atât, se gândea ea în timp ce îl privea optimist în ochi, cu o siguranță care să reflecte speranța. De-ar fi numai atât, dar bietul nu știe câte durități îl așteaptă aici. De ce oare nu m-au ascultat colegii mai mari în funcție decât mine? Să nu trimită copilul ăsta și așa destul de traumatizat tocmai aici. Se spune că ar fi instituția cel mai rău famată din țară. Copiii o duc cumplit de greu din pricina asistaților băieți care au rămas în instituție și după vârsta de 18 ani, ah, sărmanul copil, e atât de plăpând și lipsit de apărare. Fără să vrea, uită de atitudinea optimistă pe care căuta să o afișeze în fața copilului și scăpă un oftat. Copilul îi surprinse oftatul, o privi la început suspect, iar apoi cu neîncredere. Privirea lui deveni rece, distantă. Se trase cât putu de departe de ea, atât cât îi permitea spațiul din acea mașină, care începu să se separe tot mai amenințătoare. Și îngropă capul în palme și digurile temerilor, inhibării, gândurilor încropite în mintea lui de copil dezorientat, cedară talazurilor suferinței exteriorizate. Începu să plângă în hohote. Toată făptura lui mică și plăpândă se cutremura de sughițuri. Nu se mai auzea nici vocea însoțitoare lui, care încerca disperat să-l aline, nici motorul mașinii, zgomot care marca irevocabilul drum spre o nouă fatalitate, nimic altceva decât ecoul disperării unui suflet de copil. Soarta lui era asemănătoare cu soarta unui copac dezrădăcinat, smuls de furtună. Până la urmă, plânsul copilului încetă, Îi mai rămase doar suspinul, care plutea poate dincolo de parbrizul acestei mașini dezolante, izbindu-se de un peisaj și mai deprimant. Copacii treceau galopant pe lângă el, făcându-i cu mâinile cioturi semnale de adio. Culm de dealuri ca niște arătări pustii, cu brazi legănându-se parcă asemenea femeii bocitoare pe care Vlad o auzise în ziua nenorocirii. Angela îi vorbea, îl mângâia, iar el părea că ascultă, dar nu era așa. Mintea lui plutea departe de vorbele ei. Ceva din el alerga într-un sens opus direcției în care soarta îl purta în această mașină, dar acel sens nu mai avea acum niciun capăt, nicio logică. Era poate vorba de un refugiu inerțial care, până la urmă treptat și implacabil, se transforma într-o așteptare. Așteptare și atât, fără implicarea imaginației și speranței, un soi de oboseală temporară, într-un fel protectoare. Drumul durase cam 4 ceasuri. Plecaseră înainte de ora prânzului. Se arătase de dimineață o zi senină de martie, dar acum, când erau aproape de destinație, începu să plouă. Ploaie măruntă și trist. Ținea parcă și vremea în sonul înorării din sufletul copilului. Ultima porțiune pe care mașina o străbătu fusese un drum de țară cu multe gropi. Angelei se accentuă și mai mult starea de rău de mașină. Era palidă. Început să se simtă și Vlad rău. Opriră mașina. Angela ieși în ploaie să ia puțin aer curat. Vlad nu voie să iasă. Angela îi dărui o portocală. Copilului îi se păru că ține în mână o comoară. Priveliștea fructului avusese parcă asupra lui o influență atât de mare încât experimentă un moment de euforie în ciuda circumstanțelor dramatice prin care trecea. O contempla cu lumini de bucurie în ochi. Cea care îi dăruise portocala băgase de seamă că în el se dăduse o luptă destul de grea pentru hotărârea de a desface chiar în acel moment portocala sau de a o păstra. Bietului copil îi intrase în sânge teama că dacă va păstra ceva pentru sine, va fi aspru pedepsit. Așa se întâmpla când mama lui îl trimitea la cerșit împreună cu frățiorii lui. Cu fața contorsionată, dar în ochi purtând luminițele resemnării, Vlad adăugă jinduita portocală micii lui averi, o plăsuță în care avea îndesate, un plover, o pereche de șlap și 2 jucării noi nouțe de pluș. Toate acestea îi fusese rădăruite în spital, în cele câteva zile cât a stat sub îngrijire medicală. Fusese dus acolo după ce leșinase în acea zi catastrofală care schimbase destinul. I le dăduse o asistentă miloasă care îi promisese că o să-i aducă a doua zi mai multe jucării și el o crezuse din tot sufletul. Așteptase toată noaptea să vină a doua zi, dar asistenta nu mai venise sau poate că venise totuși într-o oră mai târziu, nebănuind cât de mult fusese așteptată, iar el nu mai era acolo, ci îl mutaseră tot cu mașina salvării din spital la casa de copii. Mănânc cu acum, îl îndemnă doamna Angela, observând ce făcea el. Ascultă-mă, insistă ea, văzând că dădea semne de împotrivire. Ascultă-mă, că aici unde mergi nu e așa cum a fost dincolo. Aici sunt mulți copii răi care fură de la copiii mici și tu ești un copil micuț, Vlad, și pe deasupra vei fi și cel mai nou de aici. Angela îl privi insistent spunându-i toate acestea pentru a vedea cum reacționează. Se tot gândise pe parcursul drumului dacă era benefic sau nu pentru el să-l pună în gardă despre toate duritățile care l-așteptau. Copiii mari care fură? Se miră Vlad. Dar nu-i pedepsește nimeni? Îi mai pedepsește, dar ei tot nu se schimbă, Vlad. Tu va trebui să ai mare grijă cu ei, li se spune asistați. Ei au crescut în casele de copii, dar nu au găsit nicăieri unde să meargă după ce au împlinit vârsta la care trebuiau să le părăsească. Au rămas, deci, tot aici. E bine într-un fel pentru ei, mai adăugă femeia, mai șoptit, ca pentru ea, dar nu e prea bine pentru ceilalți. Înseamnă că de aceea îmi spuneți să mănânc portocala, ca să nu mi-o fure, deduse copilul fără a căuta să înțeleagă mai multe. Pricepu doar că îi se vorbea din nou de ceva rău. Scoase portocala din plăsuță, o desfăcu și o mâncă, privind prin gemulețul ambulanței stropii de ploaie, dealurile, copacii pustii, brazii care aduceau aminte de legănatul bocitoarei. Se lăsa apoi prada acelei stări de nepăsare, o așteptare în care imaginația nu mai lucra, în care mintea era prea obosită. Această stare de impasibilitate temporară nu îl părăsi, ca și cum i-ar fi fost tovarăș bun și vechi, nici atunci când ajunse în sfârșit la destinație, nici atunci când coborâ din mașină sub privirile ciudate ale unor copii mai mari, care, după felul cum se uitau urât la el, erau poate asistații de care trebuia să se ferească. Poate că deja puseseră ochii pe ceea ce ascundea în plăsuța lui, ținut acum strâns la piept. Totul se petrecea ca într-un vis. Toate figurile noi din jurul lui pluteau în mintea lui obosită. Vorbele lor îi treceau pe lângă urechi, fără a le putea intercepta, mai bine zis, fără a mai căuta să le pătrundă sensul. Asculta cu supușenie tot ce îi se cerea să facă, răspundea la întrebări, părea interesat de locurile noi pe care le vedea, părea că le cercetează amănunțit. Realitatea însă era cu totul alta, era obosit, neputincios și absent. Se dezmedici oarecum când ni se spuse că va fi condus de educator, domnul Ion, la camera lui, la patul lui. Am să mai vin să văd ce faci, auzi ca prin vis vocea doamnei care îl însoțise în călătorie. Să fii cu minte, îl mai sfătuia. Dacă ești așa, toți o să te iubească, o să vezi că va fi bine. Da, sigur că da, mai auzi câteva voci străine întărind vorbele ei. Angela Pascu îi zâmbi, la fel și câteva chipuri străine, dar lui nu îi se păru că seamăna zâmbet decât cel de pe figura care era cât de cât familiară, a doamnei care îi dăduse portocala, care îl mângâiase. Când ajunse la ușă, pentru a ieși din acea încăpere, se întoarse brusc și alergă spre Angela, își încolăci mânuțele în jurul ei și se lipi cu fața de pardesiul ei lung și elegant, care mirosea atât de frumos. Femeia, înduioșată, se aplecă spre el și răspunse din toată inima acestei îmbrățișări, strângându-l aproape de ea. Făcea mare efortul să nu izbucnească în plâns. Se temea să nu-i facă rău prin aceasta copilului. Știa că atașamentul față de ea, care de fapt nu-i putea oferi nimic, îi aducea mai multă suferință acestui copil traumatizat, cu suflet mare și pe care îl așteptau aici, în această casă de copii, mai multe brutalități pe care ea nu era capabilă să și le imagineze. No, hai, dragule, zise după o vreme, văzând că nu mai vrea să se dezlipească de ea. Hai, Vlad, trebuie să mergi cu domnul Leon. Uite, îți mai promit încă o dată că o să mai vin, dar acum trebuie să asculți. Nu uita ce ți-am spus, fii cu minte și o să fie totul bine. Hai, promitem că o să fie așa.
1: Ați audiat un capitol din romanul Tragedie și Triumf, scris de Ligia Seman.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: Cineva a pus unui om întors la Dumnezeu de ceva vreme două întrebări. Prima întrebare a fost: ce a câștigat împărăția lui Dumnezeu când ai fost mântuit tu? Doi, dacă ai plecat din lumea aceasta, ce ar pierde împărăția lui Dumnezeu dacă n-ai mai fi tu? Ce a câștigat și ce a pierdut? Ce a câștigat biserica atunci când ai venit tu membru? Ce ar pierde biserica dacă n-ai mai fi? Știți care e tragedia? Când sunt unii prin care biserica nu câștigă nimic decât dureri de cap și când pleacă, biserica răsuflă ușurată. Dar sunt unii care atunci când vin în biserică, sunt oameni care încep să poarte poveri. Poartă poverile bisericii. Sunt oameni care iau lucrarea lui Dumnezeu și spun: am vrea să fim acolo stâlpi în casa lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

0: Meditația zilei.
1: Puterea de a striga. Dar în strâmtorarea mea am strigat către Dumnezeu. Psalmul 18:6. În cartea sa, Puterea de a striga, Bill Gothard scrie: cea mai semnificativă diferență dintre rugăciunile oamenilor lui Dumnezeu de pe paginile Scripturii, care au avut o putere așa de mare, și rugăciunile noastre de astăzi, atât de ineficiente, este următoarea. Exista o fervoare în rugăciunea sfinților din Scriptură, o fervoare care este inerentă strigătului. Când înțelegem asta, paginile Scripturii devin pline de viață. David a spus: dar în strâmtorarea mea am strigat către Dumnezeu, El mi-a auzit glasul. Cuvântul evreiesc care descrie strigătul lui David este Shava, care este un țipăt ascuțit după ajutor. Psalmistul spune din nou: eu am strigat către tine și tu m-ai vindecat. Știm din propriile noastre familii că inima unui tată adevărat aude strigătele copiilor săi și că, în mod natural, copiii lui strigă după el. În același fel, strigătul nostru după Dumnezeu este un impuls al copilului către tată, care a fost pus în noi de Duhul Sfânt. Căci noi suntem copiii lui, spune Pavel, am primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Cuvântul grecesc folosit aici este un cuvânt puternic, care se poate traduce prin a țipa. Gata cu demnitatea și fațada. Situațiile disperate conduc la măsuri disperate. Trebuie să îngăduim Duhului Sfânt să strige din lăuntrul nostru. De ce? Dumnezeu aude și răspunde la strigătul inspirat chiar de El. Te-ai trezit vreodată suprimând îndemnul de a striga către Dumnezeu? Stingi tu oare Duhul lui Dumnezeu? Dacă este așa, este timpul să schimbi ceva. Răspunde-i cu smerenie și supunere, strigând către El.

0: A da slavă lui Dumnezeu ca și creator și răscumpărător este cel mai nobil semn de recunoștință din partea noastră pentru dragostea sa în dăruirea Fiului Său în jertfa de la Golgota.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: credeți că ne face Dumnezeu un nume?
1: Un nume care să nu fie doar pentru pământul acesta. Să fim văzuți între oameni, să fim, nu știu, apreciați de oameni. Un nume care să fie scris în cartea vieții în cer. Dumnezeu ne face un nume, mai întâi de toate, schimbându-ne viața. Numele nostru înainte de a ne întâlni cu Hristos, de păcătos, Dumnezeu ne schimbă viața. Al doilea mod în care Dumnezeu lucrează este acela că ne dă o misiune. Care e misiunea noastră în această lume? Să binecuvântăm, nu doar pe cei care ne binecuvintează, să binecuvântăm și pe cei care nu ne binecuvintează, spunându-le cuvânt de la Dumnezeu din ceruri. Dumnezeu lucrează la numele nostru, dându-ne o misiune. Și numele acesta, dragii mei, este onorat în măsura în care ne împlinim misiunea pe care ne-o dă Dumnezeu să o facem.
2: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

0: Și realitatea cruntă este tocmai aceasta, că nu ne pasă nouă de noi cât îi pasă lui Dumnezeu. Nu ne pasă nouă. Adică sunt oameni, dacă în ziua aceasta spun celor nemântuiți, oameni buni, mântuiți-vă, întoarceți-vă la Dumnezeu, pocăiți-vă. Oamenii spun, păi nu ne pasă, ajung în ea, asta e. Vreau să știi clar acest adevăr, Dumnezeu te vrea, nu doar izbăvit dintr-un necaz al vieții, Dumnezeu vrea mult mai mult, Dumnezeu vrea să-ți salveze sufletul, Dumnezeu vrea să te scape nu dintr-o furtună, ci de la chinul cel veșnic, din iad, Dumnezeu vrea să te salveze, pentru că lui Dumnezeu îi pasă de tine.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Știți de ce avem valoare? În primul rând, avem valoare în ochii lui Dumnezeu pentru că purtăm chipul lui Dumnezeu. Așa zice Biblia. Geneza, capitolul 1, versetele 26 și 27, Dumnezeu a dus lumea aceasta în existență, a spus să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Dumnezeu a pus în noi ceva din El. Poate că dimineața când te uiți în oglindă nu-ți place ce vezi. Poate că robia în care trăiești și care te chinuie, deși tu trăiești cu iluzia că ești liber, face ca un chip pe care nu vrei să-l vezi. Îl vezi în fiecare dimineață când te uiți în oglindă. Când te trezești și Dumnezeu îți mai dă încă o zi de care să te bucuri, gândește-te, uitându-te și văzându-l pe cel din oglindă, spune-i, ai valoare în ochii lui Dumnezeu. Pentru că porți chipul lui Dumnezeu. Ai valoare pentru că Dumnezeu are un plan pentru tine. Și mai e ceva, ai valoare pentru că Dumnezeu te iubește.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul istoriei într-o zi de 13 septembrie. În 1745 a fost elaborat primul atlas geografic al Rusiei, prima culegere de hărți ale întregului teritoriu rusesc. În 1899 s-a născut Corneliu Codreanu, om politic, fondatorul și conducătorul mișcării legionare Garda de Fier. În 1991, tot într-o zi de 13 septembrie, România a stabilit relații diplomatice cu Lituania, Letonia și Estonia. În 1993, Organizația pentru Eliberarea Palestinei a declarat sărbătoare națională ziua de 13 septembrie, când, la Washington, Israelul și Organizația pentru Eliberarea Palestinei au semnat acordul de autoguvernare palestiniană în Gaza și Ierihon. Iar în 1998, regizorului Lucian Pintilie i-a fost decernat premiul special al juriului la Festivalul Internațional de Film de la Veneția pentru filmul Terminus Paradis. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

De la această oră vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți un mesaj biblic pregătit și prezentat de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

Vă invit să deschideți împreună cu mine Scriptura la Efeseni, capitolul 5. Vom citi de la versetul 8 la versetul 14. Textul din care vom învăța în această seară ce vrea Dumnezeu de la noi. Efeseni, capitolul 5, începând cu versetul 8 la 14. Odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați deci ca niște copii ai luminii. Căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba mai degrabă osândiți-le. Căci e rușine numai să spunem ce fac ei în ascuns. Dar toate aceste lucruri, când sunt osândite de lumină, sunt date la iveală. Pentru că ceea ce scoate totul la iveală este lumina. De aceea zice, deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Amin, puteți să ocupați locurile. Sunteți bine? Sănătoși? Domnul să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi. Mă bucur să fim împreună și să ne zidim spiritual în această seară. În această seară vom vorbi despre copiii luminii. Data trecută, dacă vă aduceți aminte, am văzut că planul lui Dumnezeu este să devenim imitatori ai Lui. Iar aceasta presupune, cum spuneam, o separare radicală de modul lumii de a gândi și de a trăi. Suntem copiii lui Dumnezeu în mijlocul unei lumi păcătoase și avem această misiune: să manifestăm aici și acum felul lui Dumnezeu de a fi. Cum e Dumnezeu? Păi Pavel sintetizează în două virtuți fundamentale. E dragoste și sfințenie desăvârșită. Așa e Dumnezeu. Dragoste și sfințenie desăvârșită. Însă Pavel nu epuizează subiectul în versetul 7, deși ar fi putut să treacă la altceva, simte nevoia de a insista asupra identității pe care o are creștinul în această lume. Și dacă facem o trecere între pasajul din care am vorbit data trecută și pasajul din care vom vorbi astăzi, vedem că de la amenințarea judecății, pentru că Pavel pune această posibilitate a judecății în scenă în versetul 6, mânia lui Dumnezeu va veni peste fiii neascultării, Pavel trece acum la accentuarea identității și la acceptarea unei trăiri de dragul identității creștine. Adică, eu nu trebuie să trăiesc frumos pentru slava lui Dumnezeu doar de frica unei judecăți. Doar sub amenințarea unei pedepse. Mânia lui Dumnezeu va veni peste fiii neascultării. Vai de mine, mi-e frică de lucrul ăsta, eu vreau să trăiesc pentru Dumnezeu. Pavel trece la acceptarea unui mod de viață bazat pe responsabilitate, bazat pe o identitate. Cine suntem noi? De ce trebuie să trăim pentru Dumnezeu în mijlocul acestei lumi? El ne pune subtil această întrebare: cum putem continua să trăim o viață imorală dacă suntem copiii lui Dumnezeu? El ne determină să judecăm dacă suntem copiii lui Dumnezeu. Mai putem trăi o viață imorală? Iar răspunsul lui Pavel evident este nu, pentru că imoralitatea este incompatibilă cu identitatea creștină. Pentru a ajuta pe cei din Efes să înțeleagă identitatea pe care au în Hristos și prin extensie și noi suntem ajutați să înțelegem identitatea pe care o avem în Hristos, Pavel creează de multe ori contrastul între viața veche și viața nouă. Odinioară, adică atunci, odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină, ceea ce suntem acum. Contrastul dintre ce eram și ce suntem. Trecutul nu mai e, s-a dus, noi trăim în prezent și ne îndreptăm spre viitor. Un psiholog român foarte apreciat folosea o metaforă mai puțin utilizată pentru a descrie viața. Viața, spunea el, e ca și cum ai merge cu mașina. Tu te afli la volan, adică ești în prezent. Dar te uiți în față, la ce? La viitor. Viitorul e în față, te uiți la viitor.
Însă din când în când te mai uiți unde? În oglinda retrovizoare. De ce te uiți în oglinda retrovizoare? Ca nu cumva vreun nebun din trecut să vină cu viteză și să intre în tine și atunci trebuie să ai grijă, mai ales când intri în depășiri. Neapărat trebuie să te uiți în oglinda retrovizoare. Însă el spunea așa, dacă ne uităm întotdeauna în oglinda retrovizoare, adică la trecutul nostru, și dacă tot ce ne interesează e trecutul nostru, traumele din trecutul nostru, experiențele din trecutul nostru, persoanele din trecutul nostru, și uităm să trăim în prezent cu privirea spre viitor, viața noastră va eșua. Trebuie să ne uităm în oglinda retrovizoare, dar din când în când. Noi ne concentrăm pe momentul prezent, având privirea spre viitor. Și asta face Pavel în textul de astăzi. Ne pune într-un verset să aruncăm o privire în oglinda retrovizoare. Odinioară erați întuneric, adică ne uităm în oglinda retrovizoare. Ce eram? Dar acum, țineți mâna pe volan, ce sunteți în prezent și încotro vă îndreptați. Ce spune Pavel? Înainte erați întuneric. El nu spune înainte vă aflați în întuneric. El spune erați întuneric. Pentru că din punct de vedere spiritual trebuie să învățăm principiul acesta pe care eu îl consider esențial. Noi devenim asemenea mediului în care trăim. Vreau să-l repet. Pentru că îl consider esențial pentru dezvoltarea noastră spirituală. Din păcate, de multe ori nu suntem atenți la principiile spirituale și ne trăim viața într-un mod inacceptabil și chiar inconștient uneori. Ne desfășurăm activitățile zilnice în niște medii atât de toxice, încât ne mirăm ulterior de ce ies toxinele din noi. Noi devenim asemenea mediului în care trăim. Trăim în întuneric, vom deveni întuneric. Trăim în lumină, vom deveni lumină. Trăim în zona Cernobâl, la un moment dat vom deveni radioactivi. Vin ăștia cu aparatele pe lângă noi și bzz, bzz. Am devenit radioactivi, am împrumutat elementele caracteristice zonei în care am trăit. Trăim în conflicte și în certuri, vom deveni bombe cu ceas, arici și explozivi, pentru că devenim asemenea mediului în care trăim. Și asta spune Pavel, odinioară erați întuneric, erați în acord cu mediul în care trăiți, dar acum sunteți lumină în Domnul. Iată ce sfaturi ne dă apostolul pentru a manifesta identitatea creștină în această lume. Asta ne interesează. Cum punem în scenă identitatea creștină? Cum îl imităm pe Hristos? Lumină în Domnul. Iată ce sfaturi ne dă apostolul pentru a manifesta identitatea creștină în această lume. Asta ne interesează. Cum punem în scenă identitatea creștină? Cum îl imităm pe Hristos în lumea noastră? Primul îndemn.

Păi înainte de toate trebuie să ne reamintim ceea ce spuneam în capitolul 1. Identitatea creștină izvorăște din poziția noastră spirituală. În capitolul 1, Pavel ne spune că toate binecuvântările lui Dumnezeu vin peste noi datorită faptului că suntem în Hristos. În El suntem iertați, în El avem viață veșnică, în El suntem înfiați, în El suntem răscumpărați, în El suntem moștenitori ai cerului, în El suntem copiii lui Dumnezeu. Îl scoatem pe Hristos din toată ecuația aceasta, nu suntem în Hristos, nicio binecuvântare duhovnicească nu poate să vină peste noi. Pentru că toate binecuvântările duhovnicești sunt în Hristos. Amin? În El. Cine l-are pe El, are viață veșnică. Cine nu l-are pe El, nu are viață veșnică. Deci în El avem toate binecuvântările cerului. Hristos însuși spune despre noi: voi sunteți lumina lumii și sarea pământului. Nu pentru că ați avea ceva deosebit în natura voastră umană, ci pentru că sunteți ai mei, sunteți în mine. Ați fost înfiați, ați devenit copii ai lui Dumnezeu. Cine este în mine și rămâne în mine va deveni asemenea mediului în care se află, adică va deveni asemenea cu mine. Devenim asemenea mediului în care trăim. Dacă suntem în Hristos, vom deveni asemenea Lui. Dacă trăim departe de El, între noi și El se vor pune atât de multe ziduri de despărțire, încât la un moment dat ne vom uimi de propriul nostru chip spiritual. Voi sunteți lumină, spune Pavel, în Domnul. Nu sunteți. Și aici trebuie să facem această paranteză, pentru că uneori în aroganța noastră s-ar putea să ne uităm unul la altul și să zicem: eu sunt lumină, frate, poartă-te mai cu atenție, că uite ce lumină sunt eu. Noi nu suntem lumină în noi înșine, noi suntem lumină în Hristos. De aceea Domnul Iisus spunea: rămâneți în mine, rămâneți în cuvântul meu, ca să deveniți asemenea mie, rămâneți în mine, pentru că doar cine rămâne în El poate deveni asemenea Lui. Pavel spune: sunteți lumină în Domnul. E o realitate spirituală pe care trebuie să o conștientizăm. Ce suntem noi? Suntem lumini în Domnul. Însă mi-am dat seama în slujirea mea pastorală și chiar în experiența mea de viață că unul dintre cele mai dificile lucruri cu care ne confruntăm cei mai mulți dintre noi, acum printre noi mai sunt și oameni desăvârșiți care au o credință la maxim și cred tot ce spune Biblia, dar mulți dintre noi mai avem bătălii, mai avem lupte, mai avem frământări. Iar una dintre frământări este aceasta: pot eu crede cu toată inima mea ceea ce spune Biblia despre mine? Bună oară, voi sunteți lumini în Domnul. Amin, Domnul să ne ajute, spunem noi de multe ori. Dar mai rar spunem amin, așa este. De cele mai multe ori spunem așa să facă Domnul să fie. Pentru că ne uităm la noi și de multe ori ne judecăm cu asprime, ne vedem viața având porțiuni de întuneric, avem reacții în timpul săptămânii care nu sunt după voia lui Dumnezeu și atunci spune: Doamne, ce lumină sunt eu când trăiesc cum trăiesc. În celebrul film, dar ne ducem la scrierea originală, Odiseea, Ulise, personajul principal, ajunge pe o insulă unde trăia o nimfă, Calispo, fiica unui titan foarte puternic pe nume Atlas, cel ce a purtat bolta cerească pe umerii lui. Ea se îndrăgostește de el și îl seduce. Fiind foarte frumoasă, Ulise rămâne blocat pe insulă timp de 7 ani și uită cine este și ce misiune are. Rătăcește 7 ani într-o iluzie, sub puterea frumuseții acestei nimfe. Însă tot timpul mergând la malul mării, începe să aibă flash-uri în memorie. Cine sunt eu? Încotro e casa mea? Și la un moment dat își aduce aminte cine este. Este cuprins de un dor atât de puternic de soția lui și de țara lui, încât își face o plută, se urcă pe ea și pleacă. Dar vreau să reținem un principiu: când uiți cine ești, uiți pentru ce existi.

0: Misiunea ta dispare în momentul în care nu-ți înțelegi identitatea. Dacă noi uităm că suntem lumini în Domnul, pentru ce să trăim ca niște lumini? Unii credincioși au ajuns în punctul în care spun: frate, oricum m-am luptat și n-am reușit. Mare rost să mă lupt? Mare rost să încerc să fiu lumină în Domnul când eu de ani de zile fac lucrul ăsta? Sau fac greșelile astea? Oricum n-am reușit. Ce rost are? În momentul în care uităm cine suntem, uităm care ne este identitatea, în momentul acela dispare misiunea, dispare scopul. Dar când înțelegem cine suntem, când înțelegem ce vrea Dumnezeu de la noi, în momentul acela ni se deschide clar misiunea în fața ochilor. Și doar așa putem să devenim ceea ce vrea Dumnezeu să devenim. Apoi Pavel spune: umblați deci ca niște copii ai luminii. Pentru că sunteți lumini, pentru că sunteți în Domnul, umblați ca niște copii ai luminii. Observați, din conștientizarea identității izvorăște realitatea trăirii noastre. Ca să trăim frumos pentru Dumnezeu, ca să-L putem imita pe Hristos în această lume, noi trebuie să avem convingeri ferme cu privire la cine suntem noi. Cine ești tu? Cine sunt eu? Cine suntem noi? Rodiți, spune Pavel, versetul 9, căci roada luminii stă în orice bunătate, neprihănire și în adevăr. Când conștientizez cine sunt, când încep să trăiesc în acord cu ceea ce sunt, voi aduce roadă pentru Dumnezeu. Care sunt roadele luminii? Bunătatea, spune Pavel, căci roada luminii stă în orice bunătate. Copiii luminii sunt buni, sunt buni la suflet, sunt buni unii cu alții, sunt buni cu cei din jurul lor, sunt buni chiar și cu animalele și cu mediul înconjurător. Sunt buni. Bunătatea este opusul răutății. Copilul luminii nu poate fi rău. El nu tolerează răul, este alergic la rău. El practică bunătatea, face fapte bune, nu ca să devină copil al luminii, ci pentru că are o identitate, pentru că și-a însușit această identitate și crede că este copil al luminii, el face fapte bune, rodește, produce bunătate, pentru că lumina este în el, produce bunătate. Apoi, produce neprihănire. Copiii luminii fug de păcat. Ei aleg să trăiască neprihănire și în sfințenie. Putem fi contaminați de mediul înconjurător, dar noi respingem imoralitatea și vrem să trăim pentru voia lui Dumnezeu. Uitați un exemplu plastic. Îți iei o cămașă albă, călcată, imaculată și ieși dimineața cu ea în oraș. Ai treabă toată ziua prin oraș, nu contează. Mă gândesc și eu acum cine stă toată ziua în oraș și nu mai trece pe acasă, dar să presupunem că toată ziua trebuie să umble prin oraș. Tu nu-ți planifici să-ți murdărești cămașa. Însă seara, când o să ajungi acasă, o vei pune la spălat. Pentru că mediul înconjurător, transpirația, niște porumbei mai obraznici, niște călători care dau peste tine, îți murdăresc haina. Tu nu te duci intenționat în oraș, hai să murdăresc haina. Dar trăim într-un mediu plin de murdării și fără să vrem, suntem contaminați. Însă venim seara acasă și ce facem cu cămașa respectivă? O luăm și o punem la spălat. La fel și noi, stăm și ne gândim: Doamne, mintea noastră a fost murdărită în această zi. Gândurile noastre au fost contaminate, dar venim în prezența Ta. Sângele lui Iisus Hristos ne spală de orice păcat. Și avem în Scriptură principiul acesta: haina să-ți fie curată. Haina să-ți fie curată. Ni se cere o haină curată. O haină a neprihănirii. De ce? Pentru că suntem copii ai luminii. Suntem copii ai luminii. Apoi, copilul luminii trăiește în adevăr. El nu poate trăi în minciună. Pentru că minciuna în Scriptură este întuneric. Adevărul este lumină. Între întuneric și lumină nu poate exista colaborare. Cele două nu pot să stea împreună la aceeași masă. Întunericul respinge lumina, lumina respinge întunericul. Iată unul dintre cele mai bune teste ale trăirii în lumină. Cât cât de mincinos sunt eu. Spun adevărul întotdeauna? Sau în anumite situații, ca să scap mai repede de un frate sau de o soră, îi trântesc o minciună nevinovată, spunea cineva. Adică, ca să scap de gura lui, îi trântesc o minciună nevinovată, eu îmi văd de treabă și merg mai departe. Haideți să procesăm, nu ne grăbim în această seară, pentru că ați avut un weekend mai odihnitor, fiind sărbătoare joi, nu s-a muncit la Geneva, nu sunteți chiar atât de obosiți. Haideți să ne gândim puțin. Sunt situații în viața noastră când spunem minciunele? Sunt acestea compatibile cu viața de credință? Cu spiritul Evangheliei care ne îndeamnă să trăim întotdeauna în adevăr? Suntem noi dispuși să plătim costul adevărului? Indiferent ce ne costă, noi vom trăi în adevăr. Așa gândesc copiii luminii. Așadar, primul îndemn este acesta. Trăiți în lumină. Trăiți în lumină. Și așa le veți arăta tuturor că sunteți imitatori ai lui Hristos. Al doilea îndemn. Versetul 10. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului. Adică analizați cu atenție mediul în care trăiți. Analizați cu mare atenție mediul în care trăiți. Dezvoltați, cu alte cuvinte, un discernământ protector. Fiți foarte atenți la ce se întâmplă în jurul vostru. Cercetați. Verbul a cerceta, în limba greacă, înseamnă a examina cu atenție. A discerne. Era folosit de pildă atunci când oamenii cercetau monedele să vadă dacă sunt autentice. Aveau anumite reguli de a verifica autenticitatea unei monede sau unui metal prețios. Era vorba de un discernământ care să stabilească autenticitatea unui lucru. Pentru că sunteți copii ai luminii, discerneți lucrurile. Analizați lucrurile ca să stabiliți dacă lucrul respectiv îi este plăcut Domnului. Ce spune Pavel? Cercetați ce este plăcut Domnului. Îi place Domnului lucrul respectiv? Și în contextul nostru, Pavel se referă la ceea ce descrisese înainte. Îi place Domnului imoralitatea? Cercetați, spune el. Gândiți-vă puțin. Îi place Domnului să trăim în imoralitate? Îi place Domnului lăcomia de avere? Îi plac Domnului cuvintele murdare, porcoase, neserioase? Și el spune, vezi bine că nu. Nu-i plac Domnului astfel de lucruri. Domnului nu-i plac faptele întunericului, pentru că acestea sunt incompatibile cu lumina. Dar ce presupune cercetarea? Ce presupune analiza? Păi presupune o acțiune conștientă, intențională. Trebuie să vreau să cercetez, trebuie să fiu hotărât să cercetez, trebuie să am întotdeauna sisteme de alertă în jurul meu. Trebuie să investesc într-un radar spiritual. Ați auzit de radare spirituale? Creștinul are nevoie de un radar spiritual. Foarte bine pus la punct. Cu antene de ultimă generație. Foarte sensibil. Pentru că se prea poate ca o dronă inamică să intre în spațiul tău spiritual și tu nici să nu știi. Intră dronele inamice prin România și niciun radar aproape nu le depistează. Bun, astea mai mari. Zică-s prea mici dronele și radarele nu le depistează. Ba zică zboară la altitudine prea joasă și iar nu le prinde radarul. Ba alții zică, domnule, dronele alea au niște sisteme de a păcăli radarele și nu ne dăm seama. Există însă țări foarte avansate din punct de vedere militar, cum e Israelul de pildă, unde nici o dronă mititică nu poate intra. Pentru că le depistează. Și le dărâmă. Au sisteme radar foarte bine puse la punct. Pentru că și-au dat seama că dacă nu au un radar foarte bine pus la punct, dronele pot să intre ca la ele acasă. Stai uneori de vorbă cu un frate și vrei să-i atragi atenția. Un obiect inamic se îndreaptă spre tine. Și el zice, sunt bine, frate. Uite, radarul meu nu bipăie, nu se aprinde nimic pe el, poate și scos din priză de el, habar n-are. Îi mort radarul respectiv, nu are sisteme de avertizare. Tu te uiți din exterior și vezi cu ochiul liber, uite drona. Și el zice, nu e drona că radarul meu nu zice nimic. Oameni care nu sunt conștienți de starea spirituală în care se găsesc, Ei nu mai știu ce îi place Domnului, ce nu îi place Domnului și trăiesc o viață total neplăcută lui Dumnezeu. Ce fel de oameni suntem noi? Roman 12 cu 2 spune așa: să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Uitați-vă la versetul acesta. Este imposibil să discern voia lui Dumnezeu dacă nu există separare. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Dar dacă mă potrivesc chipului veacului acestuia, adică dacă trăiesc după felul lumii de a trăi, mai pot discerne voia lui Dumnezeu? Și Pavel spune nu. Pentru că dacă nu există separarea de mediul toxic, eu nu pot să strălucesc ca o lumină și nu pot să identific ceea ce îi place lui Dumnezeu sau nu-i place lui Dumnezeu. Este imposibil de asemenea să discer voia lui Dumnezeu dacă nu există înnoirea minții. Dacă mintea mea este la fel de veche ca înainte de a mă converti, eu nu pot să discern voia lui Dumnezeu. Și iată rolul disciplinelor spirituale. Disciplinele spirituale ne ajută să ne înnoim mintea, să sensibilizăm radarul, să-l actualizăm de fiecare dată. Frate, păi am citit Biblia. Nu-i nicio problemă, mai citește-o. De ce să o mai citești? Pentru că radarul trebuie actualizat întotdeauna. Întotdeauna. Ați văzut la telefoanele voastre uneori că se fac actualizări? Sau la laptop? Țineți laptopul conectat, se fac actualizări, nu-l scoateți din priză, că e posibil să se blocheze procesul de actualizare. Dar sistemele acestea se actualizează în permanență, adică se pun la zi cu toate inovațiile și cu toate invențiile. Din punct de vedere spiritual, noi actualizăm sistemele noastre de protecție în cadrul disciplinelor spirituale. Când stăm în prezența lui Dumnezeu, când citim cuvântul lui Dumnezeu, când practicăm virtuțile creștine, în momentul respectiv ne actualizăm. Ne aducem mintea la zi, ca să poată discerne voia lui Dumnezeu. În momentul în care există separare și există înnoire, eu pot să discern voia lui Dumnezeu, care e bună, plăcută și desăvârșită. Trebuie să mă întreb în fiecare zi: mediul în care trăiesc eu este plăcut lui Dumnezeu? Uitați-vă în versetul 10. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului. Îi place Domnului mediul în care trăiesc? Pentru că, dragii mei, mediul ne formează sau ne deformează. Un om rău, dacă trăiește o perioadă lungă într-un mediu bun, are mari șanse să devină un om bun. Un om bun, dacă trăiește o lungă perioadă într-un mediu rău, are mari șanse să devină un om rău. Pavel spune în versetul 11: nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă, osândiți-le, condamnați aceste lucruri. Întunericul ascunde răul, lumina îl descoperă. Răul trebuie condamnat. Răul trebuie numit rău. Dacă nu condamnăm răul, la un moment dat răul va pretinde că este bine. Și la un moment dat noi vom ajunge să credem că răul este bine. E posibil să nu poți să schimbi nimic și e posibil ca răul să-și continue activitatea. Dar faptul că răul este numit rău uneori este suficient. Dacă suntem de partea adevărului, răul trebuie condamnat. Iar biserica are rolul acesta în această lume: să condamne răul, să numească răul rău și binele bine. Uitați-vă la câteva exemple, la două exemple concrete. Dictaturile comuniste au fost și sunt ceva rău. Nu avem voie să ne uităm în urmă și să spunem a fost bine pe timpul lui Ceaușescu. Părerea mea că oamenii care fac astfel de afirmații, mă gândesc că prea puțin sunt la noi în biserică, cei mai mulți nu ați prins mare lucru din perioada comunistă, dar aveți prieteni, aveți rude, aveți poate părinți, avem poate ascultători online, care încă mai pică într-o melancolie dintr-asta aberantă și spun, era bine pe timpul comuniștilor. Dar dacă noi nu numim răul rău, cine să-l numească? Cine să-l numească? În România, regimul comunist a persecutat direct aproape 2 milioane de oameni, dintre care probabil între 100.000 și 200.000 au murit ca urmare a execuțiilor, detențiilor, deportărilor, muncii forțate și politicilor represive. Cea mai violentă perioadă a fost sub timpul lui Gheorghe Udej. Sub Ceaușescu, represiunea a continuat, dar a devenit mai selectivă. Supraveghere, intimidare, arestări, tortură, constrângere economică și socială, la care s-au adăugat austeritatea severă. Adică nu aveai ce mânca. Magazinele erau goale, dar era tare bine. Cam aceasta este gândirea. Eram persecutați, dar era tare bine. Că se rugau frații mai cu foc. Erau bătuți, li se smulgeau unghiile, erau omorâți unii dintre ei, dar era bine, frate, pe timpul lui Ceaușescu. În momentul în care încetăm și refuzăm să mai numim răul rău, acesta se va deghiza în bine. Iar lucrul acesta este inacceptabil pentru un copil al luminii. Când un sistem politic distruge viața a milioane de oameni, tu te uiți la sistemul respectiv și spui, e bun? Cineva îi lăuda odată pe legionar pe Facebook. Persoana asta era de etnie romă, era țigan. Și îi scrie cineva, băi, dar tu îți dai seama ce faci? Cum îi poți lăuda pe ăștia când e posibil ca bunicul tău să fi fost ucis de către ei? Pentru că aproximativ 25.000 de romi au fost deportați în Transnistria la ordinul lui Antonescu, care a colaborat cu legionarii. Cam 11.000, deci aproape jumătate dintre ei, au murit din cauza foamei, frigului, bolilor și execuțiilor. Iar jumătate dintre cei ce au murit erau copii. Și tu zici, era bine pe timpul legionarilor, naționalism, țară, și îl mai și citezi pe Antonescu? Și noi zicem că e bine. Și nu mai avem radare morale, nu mai avem sensibilitate morală, nu mai numim răul rău și binele bine. De ce? Pentru că ne lăsăm uneori amăgiți de niște discursuri care sună bine la exterior, dar nu ne uităm la profunzimea lor. În esență, ne conectăm la ceva bun sau la ceva rău. Antonescu a fost aliatul lui Hitler și a adus fascismul în România. Iar noi zicem, noi, unii dintre românii patrioți ai zilelor noastre, spun că era bine pe timpul lui Antonescu, că ăsta a vrut propășirea României. Ei bine, un copil al luminii nu poate numi răul bine niciodată. În momentul în care un regim politic execută oameni, este incompatibil cu identitatea ta de creștin să spui, e bine, a fost bine. Nu poți să faci lucrul ăsta, pentru că dacă ești în lumină, tu vei numi răul rău și binele bine. Răul trebuie condamnat, răul trebuie arătat ca fiind rău și condamnat. Și rolul bisericii, rolul copiilor lui Dumnezeu, este să arate răul ca fiind rău și să-l condamne. Ce fac ei în ascuns, spune Pavel în versetul 12? Că ce rușine numai să spunem ce fac ei în ascuns. Ce fac ei în ascuns? Pavel nu ne dă o listă aici, în textul nostru, cu privire la faptele întunericului. Însă noi avem acces la gândirea lui Pavel. Avem acces la alte pasaje unde Pavel ne explică ce înțelege el prin lucrurile astea. Și haideți să ne uităm la două texte din Romani. Romani capitolul 1, începând cu versetul 28. Și apoi Roman 15, de la 12 la 14. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în conștiința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel, au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plini de invidie, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase. Sunt șoptitori, bârfitori, urători de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă, și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac astfel de lucruri sunt vretnici de moarte, totuși, nu numai că le fac, dar și găsesc de bun pe cei ce le fac, pentru că n-a fost nimeni lângă ei care să numească răul rău, care să le zică, măi, oameni buni, dragostea firească trebuie să fie, n-aveți dragostea agape, că nu aveți acces la Dumnezeu încă, dar măcar o dragoste naturală, o dragoste firească, măcar să ne iubim unii pe alții cum leoaica își iubește puiul sau oaia își iubește mielul, măcar o dragoste naturală care este instinctuală, măcar asta să existe. Apoi în Roman 15 Pavel continuă și prezintă faptele întunericului. Roman 15 de la 12. Nu, scuzați-mă, Roman 13 de la 12. Noaptea aproape a trecut. Se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Care sunt faptele întunericului? Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții. Nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în invidie, ci îmbrăcați în Domnul Iisus Hristos și nu, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească, pentru ca să-i treziți poftele, faptele întunericului. Când cineva ne întreabă de pildă, frate, îi păcat să mergem într-un club de noapte? Noi ne dăm seama cât de mult ne-am depărtat de textul acesta. Faptele luminii și faptele întunericului. Te poți duce acolo să faci ce fac ei? Cineva îmi spunea, da frate, mă pot duce acolo ca să fiu o mărturie pentru Domnul. Cât de realist este scenariul acesta, rămâne să-l discutăm. Dar dacă te duci acolo ca să predici Evanghelia, noi ne vom ruga pentru tine, ca Domnul să te ajute să poți să predici Evanghelia. Dar dacă te duci acolo să faci ce fac ei, să bei împreună cu ei, să țopăi împreună cu ei, să continui distracția împreună cu ei, eu nu cred că am înțeles ce înseamnă să fim în lumină. Pentru că Biblia este atât de clară, să ne dezbrăcăm de faptele luminii. Responsabilitatea personală este esențială aici. Tu știi cel mai bine mediul în care trăiești, cum te influențează, cum te schimbă. Cu toate acestea, un fiu al luminii trăiește în această lume și el este chemat, are această misiune, este mandat divin. Este chemat să schimbe în bine mediul în care trăiește. Îmi protejez inima de influențele lumii, de întuneric, dar merg cu lumina lui Hristos în întuneric pentru a-i aduce pe oameni la Hristos. Eu sunt acolo nu pentru a fi influențat de către ei, ci pentru a influența pe ei și a-i aduce la Hristos. Merg în lume ca să fie o mărturie pentru Hristos. Pentru că nu ne trăim viața într-o bulă, în izolare. Unde să mergem să ne trăim viața? Pe lună? Pe Marte? Trăim unde trăim, în realitatea noastră. Și ce vrea Dumnezeu în această realitate? Păziți-vă neîntinați de lume, dar fiți o mărturie pentru adevăr. Păziți-vă neîntinați de lume. Nu deveniți ca ei, ci fiți voi o influență pentru ei. Influențați-i voi prin lumina voastră. Aceasta e dorința lui Dumnezeu. Să analizăm bine mediul în care trăim. Să analizăm bine mediul în care suntem influențați. Și să ne punem această întrebare. Doamne, îți place ție ceea ce am devenit eu? Îți place ție ceea ce sunt eu în momentul de față? Trebuie să fim foarte sensibili la ceea ce suntem și la ceea ce îi place Domnului. Și mai există un îndemn pe care îl dă Pavel și ne vom apropia de încheiere. Versetul 14. De aceea zice, deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Hristos ne va lumina. Copiii luminii sunt chemați să influențeze întunericul. Și Pavel probabil citează dintr-un imn creștin care circula în biserica primului secol, deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Imnul acesta se bazează pe mai multe texte din Isaia, Isaia 60, Isaia 52, care vorbește despre lumina pe care Dumnezeu o oferă poporului său. Imnul, pentru că e evident, Pavel citează un imn, nu citează din Vechiul Testament, pasajul nu se găsește în Vechiul Testament, e vorba de un cântec sau de o poezie care circula printre frați în biserica primului secol. Îndemnul ne cheamă să ieșim din somnul spiritual, din moartea morală și să ne trezim. Ieși din starea de moarte spirituală și Hristos te va lumina. Uitați-vă, pentru cei ce aveți pasiuni duminica să creșteți spiritual și vreți să cercetați subiecte spirituale, vă dau eu un subiect spiritual pe care să-l cercetați mâine. Citiți despre istoria trezirilor spirituale. Când oamenii s-au trezit din somnul morții și au devenit lumini în această lume, au fost folosiți cu putere de Domnul. Ce s-a întâmplat din punct de vedere faptic, social? Cârciumile s-au golit. Cârciumare au dat faliment, pentru că oamenii nu se mai duceau la băută. Prostituatele au ajuns muritoare de foame. N-au mai avut clienți. Pușcăriile s-au oprit, pentru că oamenii se autodenunțau, veneau la șerif și spuneau: eu am furat calul ăla cu 5 ani, care cal? Nu mai țineți minte că ați avut un caz, eu sunt hoțul, arestați-mă. Și au trebuit să selecteze faptele foarte grave, îi arestau, pentru că nu aveau loc în pușcării, îi trimiteau acasă. Dar oamenii se autodenunțau. Nu mai puteau să trăiască sub povara vinovăției. Un impact enorm în societate. S-au dezvoltat lucrări de ajutorare. S-au deschis școli, spitale, grădinițe. Oamenii s-au implicat în viața comunităților ca să-i ajute pe cei defavorizați. De ce? Pentru că s-au trezit din somnul morții. Dragii mei, creștinii care dorm n-au nicio influență spirituală. Când lumina doarme, e ca și cum ai pune-o sub obroc, o bași frumos sub plapumă și ea doarme liniștită, e la căldurică, dar ea e băgată sub plapumă. Ea nu trebuie să doarmă, ea trebuie pusă în sfeșnic ca să lumineze. O cetate trebuie să stea pe vârf de munte ca să-i protejeze pe oameni. Când înnăduși lumina, o vei omorâ, ea se va stinge. Dar creștinii care sunt treji au cea mai mare influență. Ei se vor ridica pentru a fi lumini în întuneric. Oare nu asta vrea Domnul de la noi? Să fim lumini în întuneric? Să trăim ca niște lumini în întuneric? Să se vadă lumina noastră în întuneric, astfel încât oamenii să-L poată cunoaște pe Hristos? Despre asta este vorba în identitatea creștină. Ca prin lumina pe care noi o reflectăm, să le atragem atenția oamenilor asupra lui Hristos, ca ei să vină la mântuire și să-L cunoască pe Domnul nostru. Keith Green are o piesă răvășitoare. O puteți asculta în limba engleză pentru cei ce iubiți muzica. Una dintre piesele favorite ale lui Raul, A Sleep in the Light, spune piesa, adică dormind în lumină. Și penultima strofă, cred, spune așa: o, nu vezi cât păcat există? Lumea doarme în întuneric, iar biserica nu poate lupta, fiindcă doarme în lumină. Cum poți fi atât de mort când ai fost atât de bine hrănit? Iisus a înviat din mormânt, iar tu nici măcar nu te poți ridica din pat. O, Iisus a înviat dintre cei morți. Haide, ridică-te din pat. La rugăciune, la citit Scriptura, ascultăm predici în biserică, suntem bine hrăniți, iar autorul se întreabă: cum poți fi atât de mort când ești atât de bine hrănit? Ai muzică, ai predică, ai scaune confortabile, ai absolut tot ce trebuie. De ce încă dormim? Și atât ce spune Pavel: deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Ne punem cu toții sub puterea acestui verset. Hristos ne va lumina. Avem nevoie de lumina Lui. Amin? Avem nevoie de puterea Lui. Avem nevoie de prezența Lui în viața noastră. Să recapitulăm. Ce ne învață Apostolul în această seară? Trăiți ca niște copii ai luminii. Trăiți în lumină, pentru că veți deveni asemenea mediului în care trăiți. De aceea analizați foarte atent mediul în care sunteți. Trebuie să dezvoltăm discernământul. Să avem un radar foarte sensibil ca să ne protejăm de săgețile arzătoare ale celui rău. Și apoi, Hristos ne va lumina în momentul în care suntem hotărâți să trăim cu toată inima pentru El. Nu uita, tu ești un copil al luminii. Prin Iisus Hristos, trăiește ca un copil al luminii. Și mă rog ca Domnul să ne ajute să trăim pentru gloria și slava Lui. Amin. Invit echipa de închinare și haideți să mai cântăm o dată piesa nouă pe care ne-au adus-o în această seară, ca să o învățăm și să ne bucurăm cu toții că într-o zi Domnul ne va spune: rob bun și credincios, vino, intră în bucuria stăpânului tău. Vă invit să vă ridicați și haideți să cântăm împreună.
1: Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, ne-a prezentat un mesaj biblic inspirat din Sfintele Scripturi. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți cu Radio Armonia. Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Pentru că purtăm chipul lui Dumnezeu. Așa zice Biblia. Geneza capitolul 1, versetele 26 și 27. Dumnezeu a dus lumea aceasta în existență, a spus să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Dumnezeu a pus în noi ceva din El. Poate că dimineața când te uiți în oglindă nu îți place ce vezi. Poate că robia în care trăiești și care te chinuie, deși tu trăiești cu iluzia că ești liber, face ca un chip pe care nu vrei să-l vezi, îl vezi în fiecare dimineață când te uiți în oglindă. Când te trezești și Dumnezeu îți mai dă încă o zi de care să te bucuri, gândește-te, uitându-te și văzându-l pe cel din oglindă, spune-i, ai valoare în ochii lui Dumnezeu. Pentru că porți chipul lui Dumnezeu, ai valoare pentru că Dumnezeu are un plan pentru tine. Și mai e ceva, ai valoare pentru că Dumnezeu te iubește.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Căci sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Aleluia!
1: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică. Radio Armonia, cu tine mereu.

Știți de ce avem valoare? În primul rând, avem valoare în ochii lui Dumnezeu pentru că purtăm chipul lui Dumnezeu. Așa zice Biblia. Geneza, capitolul 1, versetele 26 și 27, Dumnezeu a dus lumea aceasta în existență, a spus să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Dumnezeu a pus în noi ceva din El. Poate că dimineața când te uiți în oglindă nu îți place ce vezi. Poate că robia în care trăiești și care te chinuie, deși tu trăiești cu iluzia că ești liber, face ca un chip pe care nu vrei să-l vezi, îl vezi în fiecare dimineață când te uiți în oglindă. Când te trezești și Dumnezeu îți mai dă încă o zi de care să te bucuri, gândește-te, uitându-te și văzându-l pe cel din oglindă, spune-i, ai valoare în ochii lui Dumnezeu, pentru că porți chipul lui Dumnezeu, ai valoare pentru că Dumnezeu are un plan pentru

0: Aleluia!
1: Amin! Amin.
2: Invitați prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Hai să vă spun cât primea Iosif la oră. Gândiți-vă, avea pe mână și administra averea celui mai bogat om după faraon din Egipt. Știți cât primea la oră? Zero. Nimic. De ce? Că era sclav. Păi dacă era sclav, era rob, n-avea nicio plată. Și atunci, eu vă întreb, credeți că n-au fost din ăștia care să-i spună, măi, Iosif, fii atent, te învăț eu cum faci. Cum sunt și pe aici? Vezi cum faci? La social, te bagi acolo, faci așa și... A, ce ajută, domnul. Nu știi ăsta câți bani are și câte milioane ai făcut tu? Păi nu tu îi le-ai făcut? Păi dacă n-ai făcut, mă ia și tu zecioala de acolo. Dar Iosif știa că numele lui Dumnezeu este Iahve Ire, Dumnezeul care poartă de grijă. Dar vreau să vă spun ceva, dragii mei. Indiferent că ai 10 case, că ai 10 mașini, că ai o singură casă sau n-ai niciuna și stai în chirie de ani de zile, e cineva care poartă de grijă. Și acesta e Dumnezeu.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: A da slavă lui Dumnezeu ca și creator și răscumpărător este cel mai nobil semn de recunoștință din partea noastră pentru dragostea sa în dăruirea Fiului Său în jertfa de la Golgota.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Ești sigur pe drumul ce mergi? Că ești în lumină? Sau umbrele reci te acoperă mai mult? Mai răspândești tu, iubire, speranță?

0: Acum să nu spuneți, în țara asta nu se poate câștiga întotdeauna bani cinstiți, că și eu trăiesc tot în țara asta. Deci când e vorba de pocăință, pentru popor, pentru soldați și pentru vamiș, toate se legau de posesiuni materiale și de bani. Nu știu dacă înțelegem cât de important este modul cum ne raportăm la bogății, la bani, în ochii lui Dumnezeu, ca dovada faptului că ne-am pocăit. Dacă după ce te pocăiești nu se schimbă nimic în politica de administrare personală a banilor, încă nu te-ai pocăit. Supărați-vă pe mine, dar asta e concluzia la care am ajuns eu. Dacă n-ai schimbat nimic în modul de administrare a banilor, când trăiai în lume și după ce te-ai pocăit, încă nu te-ai pocăit. Pocăință înseamnă să câștigăm bani cinstiți.
1: Radio Armonia.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Radio Armonia.

0: Privește-ți vremea din vremelnicia din perspectiva veșniciei. Casa noastră nu este aici. Aici suntem în trecere. Noi nu facem altceva decât să ne pregătim pentru destinația finală. Și în timp ce contemplăm tot ceea ce ne prezintă Apocalipsa 21 și ne simțim aproape de prezența lui Dumnezeu, să nu uităm niciodată promisiunile pe care Dumnezeu ne le face în cuvântul Său. Vom ajunge în prezența Sa, unde lacrimile vor fi șterse, moartea nu va mai fi, vom avea altfel de trupuri, vom trăi într-un cer nou și un pământ nou. Așa că vreau să vă invit pe toți credincioșii, rămâneți încrezători în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că atunci când avem ultima respirație pe pământul acesta, fraților, nu ne sfârșim, nu intrăm în neființă, cum spun unii, ci intrăm în eternitate pentru a fi cu Dumnezeu.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

0: Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: ce nu l-aș urma pe Hristos când El este singurul răspuns la cea mai serioasă întrebare pe care mi-o pot pune în viață? De unde vin și unde plec? Dar întrebarea logică se pune: de ce m-aș duce după El? O invitație pe care însuși Domnul o face de a fi urmat. Verifică-ți motivația. Tu ce vrei? Beneficiul sau binefăcătorul? Testul motivației este asumarea responsabilității. Care sunt motivațiile? Care sunt prioritățile? Care ți este loialitatea vieții? Nimic nu poate fi prioritar chemării lui Dumnezeu. Ai fi gata să plătești orice preț pentru acest Hristos?
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: credeți că ne face Dumnezeu un nume? Un nume care să nu fie doar pentru pământul acesta, să fim văzuți între oameni, să fim, nu știu, apreciați de oameni. Un nume care să fie scris în cartea vieții în cer. Dumnezeu ne face un nume, mai întâi de toate, schimbându-ne viața. Numele nostru înainte de a ne întâlni cu Hristos, de păcătos, Dumnezeu ne schimbă viața. Al doilea mod în care Dumnezeu lucrează este acela că ne dă o misiune. Care e misiunea noastră în această lume? Să binecuvântăm, nu doar pe cei care ne binecuvintează, să binecuvântăm și pe cei care nu ne binecuvintează, spunându-le cuvânt de la Dumnezeu din cer. Dumnezeu lucrează la numele nostru, dându-ne o misiune, și numele acesta, dragii mei, este onorat în măsura în care ne împlinim misiunea pe care ne-o dă Dumnezeu să o facem.
1: Radio Armonia.